če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

не спрашават кей ми е. Не, не ми се да.

0: Ja, odličen Toni Cetinski na radiu, 37 minut do 6 je. Ej, veš, kaj se je Simona včeraj zgodilo pri naših kolegih včeraj zvečer?
1: Ne meriš, da je gorelo?
0: Poisli je gorelo. Glik sem se z avto pripelo, ne, domov. Zvečer pa čujem cviljenje, ne. Smisel, da se je Soni kaj zgodilo, ne. Te pa sta imela miš v sobi.
1: Je, so snaja. To je grozno. No, pa si pomagal najti miš?
0: Kam te jaz? Sonja se je drla. Stanko, miš cvili, pomagaj! Te pa samo čuješ. Pa kaj ne podmažam, ali kaj hočeš?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po smrti 4 migrantov ob meji s Slovenijo iščejo tihotapca. Svarila pred predlaganimi interventnimi ukrepi. Vreme, zjasnilo se bo. Danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljanja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Mariborski policisti motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Ministrstvo za notranje zadeve je o protestu ambasade Rok, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. V Šiški je po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da naj življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Na našem koncu na cestah še zaenkrat brez posebnosti, no že v naslednji uri pa bo nekaj več prometa zaradi jutrajne konice. Radarji policisti, če ste ki blizu njih, čim prej zatošte. Na našo brezplačno 08013 02.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro. 3 minute je čez 6. Veš, da se mi je danes sanjalo o nama.
6: In?
4: Da si ti kavo meni skuhala.
6: Ja.
4: Pol si vse sama naredila. Jaz pa sem šel na morje. Ampak sem se pol zbudil.
6: No, in tudi zdaj si se zbudil v realnosti, kavo se že popil, zdaj pa nam privošči dobro glasbo.

0: Lola Young na Radiu Ptuj, najče šesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, mnogi ste že zdaj v službah, no nekateri še doma lahko pridno ajčkete. No, je pa tudi nekaj takih, ki žal išče službo, ne? Zdaj, Dalibor, ti si že, na primer, bil kdaj na Zavodu za zaposlovanje?
0: Ne, ampak sem čul eno foro tam, eno tako dobro, veš.
1: Povej.
0: Ej, pride punca tja, pa vprašajo, odkot ste?
1: Ja in?
0: Ja, ona je rekla, iz Rusije.
1: Aha.
0: Potem pa še referentka dalje vprašala, ne, kaj ste po poklico?
1: In kaj rekla?
0: Ukrajinka.
1: A ja, multitasking na čisto novem nivoju, dobro.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikendo Uni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. in 28. junij gremo z vami, poslušalci in bralci Štajerskega tednika, na res, res fantastičen izlet. No, kaj si bomo vse pogledali? Nacionalni park Una, potem ogled mesta Bihač, ogled mesta Banja Luka in tiste tržnice rdeče barve, kjer piše v čirilici gor tržnica, mestna tržnica in pa še etno vas Ljubačke doline. Tak da, vse tam se bomo gasili in paste, cena samo 245 evrov s super avtobusom, nastanitev v super hotelu, v dvoposteljnih sobah, potem pol penzioni, zonani ogledi po programu lokalno vodenje, vstopnina v nacionalni park Una, ogled in malica v etno vasi, to je tudi zraven, in pa vodenje organizacija. Zdaj pa tak, dragi moji. Če bi želeli z nami hitro, prostori so omejeni, oglasite se na turistični agenciji Sonček na Ptuju ali pa jih enostavno pokličite po telefonu 02 749 3282.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. V splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj imajo razpise za več delovnih mest za zdravnike specialiste. V vseh primerih gre za zaposlitev za nedoločen čas, s polnim delovnim časom na Ptuju. Za področje interne medicine bolnišnice iščejo višjega zdravnika specialista oziroma zdravnika specialista, ki bo opravljal naloge z tega strokovnega področja. Prednost imajo kandidati z dodatnimi znanji iz nefrologije in endoskopije prebavnega trakta. V področju radiologije iščejo prav tako višjega zdravnika specialista oziroma zdravnika specialista radiologije. Ključna naloga izbranega kandidata bo delo na področju radiološke diagnostike, pri čemer je zaželeno predvsem znanje očitavanja rezultatov magnetne resonance. Tretje razpisano delovno mesto je namenjeno višjemu zdravniku specialistu oziroma zdravniku specialistu ortopedije oziroma kirurgije, ki bo opravljal dela in naloge z tega strokovnega področja. Kandidati lahko prijave življenja pisom in dokazili pošljajo na elektronski naslov kadrovska@sb-ptuj.si. Brnenje motorjev na naših cestah že napoveduje motoristično sezono. Denis Herzog, pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj.
4: Naj bo povratek na cesto za motoriste postopen, kar pomeni, da ne začnemo z agresivno vožnjo. Prvih nekaj voženj naj bo bolj umirjenih, recimo, da se naredi nek občutek za motor, zaviranje in ovinki naj bodo seveda temu prilagojeni. Drugo stvar, kar bi mogoče poudaril, je, da se preveri motor, kar pomeni pneumatike, preverimo, če so ustrezne za novo sezono, kar se tiče obrabe, tlaka, zavore, veriga, luči in recimo smer ukazi, s tem mogoče dajemo neko vidnost še ostalim udeležencem.
3: Vidnost je zelo pomembna, zato Herzog motoristom svetuje, da oblečejo tudi svetlejša in bolj vidna oblačila.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in za Deni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: A rahlo vetrovno, vseeno toplo jutro imamo, no nekaj vetra tudi v popoldanskem času. Danes sicer bo več oblakov kot sonca, a vseeno se sončni žarki bodo pokazali. Tja okoli 22 stopinj bomo namerili, okoli 14. ure lahko tudi kakšna kaplja dežja, vendar dežja ne bo ravno toliko, da bi namočilo. Morda bo namočilo v soboto, ko pričakujemo nekaj dežja tam v spodznih popodanskih urah, okoli 17-18 ure, bo pa zelo topel vikend, do 25 stopinj, 25 bo tudi v ponedeljek, no v torek pa se končno obeta nekaj padavin, že zelo zgodaj zjutraj, pravzaprav po noči in pa deževalo bi naj do poznega popoldneva, če bo temu tako pa v naslednjih dneh.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
8: Promet se povečuje v smeri večjih mest, na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da tam bo šlo malo bolj počasi. Zaenkrat Štajerska spodnje Podravje brez posebnosti naj tako tudi ostane. Vaše informacije pa na našo brezplačno 080-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro.
10: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro vam želiva. Nasmeh je vreden več kot zdravje skoraj, ne? Pravijo, da če se dosti smejiš, boš dolgo živel. Ampak, se veš.
7: Ja, zdaj, če bom jaz vreme še dolgo napodbala, pomeni, da bom dolgo živela, ne?
8: Razen če te, kjer je najbolj dole dobo, rejo, kaj ti govoriš?

0: Ja, odlična, me, taka nežna.
1: Romantična.
0: Ja, Oliver Dragojevič, vi z nami. No, zdaj je najčez pol moški, Simona, smo zahtevna bitja.
1: No, res je, jo.
0: Če želite imeti v sebi takega zadovoljnega moškega, imam nekaj smernic, ne, za vas, ki stoodstotno Simona delujejo.
1: To pa za kome čakam tvoje smernice.
0: Zdaj, poslušaj.
1: Ja.
0: Obleči seksi perilo.
1: Ja, dobro, ja.
0: Urediti se more za njega, ne? Tak zunanjim izgledom kot pod obleko. Ne? To ja. Mora tudi biti.
1: To vam je najbolj pomembno.
0: Itak,
1: ne? Pod obleko, ja.
0: Ja. Skuhaj mu njegovo najljubšo večerjo. Veš, ljubezen gre skozi želodec.
1: Ja, pa ja.
0: Ja, veš, to gre. Ljubi se z njim. No, veš, kaj mislim s tem, ne?
1: Ja, vem, kaj misliš,
0: to,
1: ja, ja, ja.
0: Bodi spontana, pa igriva, ne?
1: Ja,
0: pri vsakdanu pa poisti tudi, ne? Možeš biti inovativna.
1: Aha, a ja,
0: tak,
1: dobro.
0: Mi moški, ko gledamo Eurošport, sve veš.
1: Ja, ja, ja.
0: Pohvali dobro. Ga pred drugimi, ja. Pred prijatelji, to ga moreš, ne?
1: Aha, veno.
0: Pa tu pa tam kako majhno pozornost kupiti, ne?
1: Tu pa tam, ja. To je, veš kaj, to, kaj zdaj ti govoriš, je vse bla, bla, bla, bla, ne?
0: Ja?
1: Jaz poznam, kako srečiti moškega na 70 načinov.
0: Kak?
1: Prvi je, da mu daš kaj za pit, ne?
0: A?
1: Ostalo je pa 69.
0: Oh,

0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
0: Si ti prvi ptujski pica maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Veš, da so prle, ki izumli, ima pravo, s kjero vidi skozi zid?
7: Vem, reče se je.
6: Okno, kako ti to veš?
7: Ja, ti si mi povedal.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
9: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odličen Brian Adams and Romantic, bi lahko rekli, ki počasi prihaja tudi Slovenijo. Tako da mi pa gremo na Ptuj, kdo prihaja na Ptuj?
1: Seksi romantik, še vedno. A. Jan Plestenjak, ja, on je Kovino, bolje star, bolje šarmanten. In v soboto 13. junija prihaja na Ptuj, natančneje na glavni trg, ob 21. uri seveda svojim številčnim bendom. Vživo bodo nekako ustvarjali in pa seveda prepevali svoje uspešnice. Uspešnica na uspešnico niza seveda Jan Plestenjak in med tistimi najboljšimi uspešnicami bo seveda prepeval najuspešnice. Ne?
0: Ja, ja.
1: Zdaj, redki ustvarjalci znajo ustvariti tako intimno vzdušje na velikem odru, kot zna Jan Plestenjak, in zdaj si lahko svojo stopnico zagotovite z popustom na Eventimu, torej spletna stran Eventima, lahko jo kupite na vseh prodajnih torej območjih petrolovih, bencinskih.
0: Ja, in to v sklopu festivala Arsana, dragi moji. Mm-hmm. In to še enkrat povema, sobota 13. juni ob 21. na glavnem trgu na Ptuju.
1: No, za vas pa imamo dve brezplačni vstopnici, brž na Facebook, samo kakšno urco, dve še imate časa, da sodelujete in z malo sreče boste popolnoma brezplačno odšli v soboto 13. junija na koncert Jana Plestenjaka na Ptuju.
2: Čau, dragi moji, prihajam na Ptuj 13. junija na festival Arsana. To bo krasen, nepozaben koncert. Se vidimo, čau.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V sindikalnih centralah pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma o predlaganem interventnem zakonu. Iran preučuje ameriški predlog za konec vojne. Vreme sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. V sindikalnih centralah pred obravnavo predloga zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije na pristojnem odboru državnega zbora znova opozarjajo na škodljive posledice predlaganih rešitev, ki po njihovi oceni prinašajo velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov. V luči tega poslance pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma. Iran še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne, je po poročanju lokalnih medijev sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, bo Teheran svoja končna stališča posredoval Pakistanu, ki posreduje pogajanjih. Medtem je poročila o morebitnem bližnjem soglasju za konec vojne zavrnil kot pretirana. Državni proračun je v prvih štirih mesecih leta vknjižil 423 milijonov evrov primanjkljaja, potem ko je bil v enakem času lani ta pri 272 milijonih evrov, je v mesečni informaciji objavil fiskalni svet. Aprila je proračun izkazal 320 milijonov evrov presežka. Fiskalni svet sicer še naprej opozarja na visoko rast odhodkov. Poškodovani Luka Dončić še vedno ne ve, kdaj bo lahko pomagal soigralcem pri Los Angeles Lakers konferenčnem polfinalu lige NBA proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder. Slovenski košarkarski zvezdnik je po govoru za medije poudaril, da dela vse za čim prejšnjo vrnitev na parket. Treba je biti zelo previden, saj je ta poškodba drugačna od prejšnjih, je pojasnil in dodal. Ne vem, če ljudje razumejo, kako težko mi je. Želim si igrati košarko, še posebej v tem obdobju. Frustrirajoče je samo sedeti in gledati svojo ekipo, vendar sem zelo ponosen na njo, je dodal 27-letni Slovenec, ki je že začel s treningi, ne pa še s kontaktno igro. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cesta, ki vodi v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Drugega na našem koncu ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bede.
6: Ja, dobro jutro vam želiva, 4 minute je že čez sedmo, danes pa je tak, če ste se vstali že četrtek. Vikend je pred vrati, tako da si bo treba narediti kakšne načrte, da gremo na kakšen izlet, pa tudi načrte, da bo treba v senci sedeti.
8: Kaj gremo? Vabiš me kam?
6: Ne, bok ne daj.

0: Ja, crveno jabolko na radiju, tudi 12 čez 7 je.
1: 5 dni je že od praznikov, ne? 5 dni je že tistih, lahko rečemo, ko smo se malo mogli prebuditi, ko smo imeli čas za druženje in praznik je vedno čas, da se dobimo s svojimi prijatelji. Ne? Jaz sem se pač dobila s kolegicami. Ne?
0: Kaj ste spet šimpale, babe, na zdedel, kaj?
1: Ja, glej, seveda ste bili prav moški tema pogovoru, normalno, ne? Ker je pač moja kolegica nekje slišala, da ba je moški, ne, prešutniki, prej izgubijo lase.
0: Samo lase. Veš kaj, to še ni nič, ne. Moj kolega zaradi tega prešušništva
1: ja?
0: Zgubil 4 zobe.
1: Jesus.

0: Zabeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda. Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
4: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
5: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v Knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
6: Gremo za naše.
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
9: Dobro jutro na Radio Ptuj.

0: Oliver Drugojevič na radiju Ptuj in Džiboni, zdaj so že dobre 3 minute do pol. Zdaj pa takole, na Ptuj spet prihaja Cirkus Arena in to bo pred, na Ptuju pred Obijem, pred Q centrom in čaka vas res nepozaben dogodek. Za otroke je to nekaj dobrega. Žonglerji, klovni, akrobacije, točke z svetlobnimi efekti, navdušle bodo v bistvu vaše otroke, pa tudi vas, ne, v ogrevanem cirkuškem šotoru, tako da mimo grede. In mi vam podarjamo kar 5x2 vstopnici. Simona.
1: Tako da nekaj malega še imate časa, da sodelujete preko Facebooka, namreč tam malo pred 9 uro bo torej žreb in kar 10 vas bo odšlo na ta odličen cirkus oziroma odličen cirkus pred Obijem, tako da vljudno vabljeni vsi, več pa tudi na spletni strani cirkusa.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Marija Slodnjak vam želim dobro jutro. Na Ptuju je kmalo pričakovati odprtje novega večjega gradbišča, saj se bliža celovita prenova Volkmerjeve ceste, kjer bodo dela potekala fazno. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
3: V maju juni bo pričetek te izvedbe. To smo prijavili na CTN. Projekt je ocenjen na 4,1 milijona, od tega si obetamo 3,26 milijona evropskih sredstev. 850 tisoč nekje bo pa iz občinskega proračuna. Gre za celovito prenovo, gre za urejanje kolesarskih poti, pločnikov, cestišča. Pri tem smo morali tudi zaradi pravil in zakonodaje bomo spremenili tudi uvoz k ljudeviti pivki, ker tudi ta ni zdaj po standardih tako, kot bi moral biti.
2: Urejalo pa se bo tudi območje pri kioskih na Volkmerjevi, je še napovedala Gajškova pred začetki del, ki bodo predvidoma trajali leto dni. Danes med 9 in 11 uro bo v prostorih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj predavanje na temo trajnostno upravljanje tal in sodobni pristopi za zmanjševanje degradacije. Na dogodku bodo skozi dva tematska sklopa osvetlili ključne izzive in rešitve za ohranjanje tal in sicer nadgradnja sodobnega kmetijstva in od degradacije do regeneracije. Predavanje je zasnovano za kmetijske strokovnjake, tehnologe, svetovalce ter vse, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju kmetijskih dejavnosti in želijo v svojo prakso vnesti sodobne trajnostne rešitve.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Rahlo vetrovno jutro imamo s 15 stopinjami. Danes bo sicer več oblakov kot sonca, ampak vseeno nas tu in tam obišče kakšen sončni žarek, da nas razveseli in nas pripravi na lep petek. Okoli 14. ure možne tudi kratkotrajne padavine. Jutri jih ne bo, pa tudi temperature bodo podobne današnjim. No, v soboto in nedeljo pa nas čakata dva res taka sončna dneva in visoke temperature zjutraj od 11 do 16, čez dan kar do 25 stopinj. No, v popodanskih urah v soboto pa ni izključena kakšna kaplja dežja oziroma kratkotrajne padavine. Ponedeljek, se veste, sončno, 25 stopinj čez dan, v torek pa bo že nekoliko, bodo nekoliko nižje temperature in zaenkrat se nam končno obeta tudi malo dežja.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Na našem koncu zaenkrat brez posebnosti. Zdaj pa, če ste ki blizu policistov, radarjev čim prej na našo brezplačno 080-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Prijetno jutro sem skupaj, 5 minut čez pol osmo.

0: Ja, ljubezen, nikoli nismo prestari, Uroš in Tjaša, zdaj le 12 čez pol osmo.
1: In ljubezen je nalezljiva, ne? Ja. Si ti kdaj recimo pomislil, katere stvari v življenju so nalezljive?
0: Ja, meni se zdi, da najbolj nalezljivo brezdelje, ne? Uh-huh. Če tebi ni, meni tudi ni.
1: Adeno, najbolj znane so telesne posebnosti. Ja. To je smeh, če se ti smeš, se tudi potem zehanje. Ja. Ponavadi, ne, če zazehaš, tudi vidiš nekoga drugega, da zazeha. Potem srbenje, tudi, veš, nalezljivo. Pa kašljanje, celo ne boste verjeli, bruhanje. In pa jok, to so ene taka družbeno nalezljive.
0: Ja, dobro. Ampak to so te običajne stvari, ne?
1: Dobro, to je resno, je pa tudi negativno razmišljanje nalezljivo, ne? Zdaj, če imate ob sebi negativca, boste tudi vi, žal, negativno nehote začeli razmišljati.
0: Ok, pa vem, ne. Ti meni vsak dan govoriš, ne, da ne moreš, recimo, zadeti na loto, ne.
1: To je res.
0: Pa sem ja še vseeno optimističen, da ga bom enkrat zadel, čeprav ga ne igram.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Si ti prvi ptujski pica maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
3: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, eno lepo dobro jutro vam želimo, zdaj je že 4 minute do 8.
1: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: Ja, čas je, da nekoga danes izžrebamo in mu damo eno lepo nagrado, to je bon za 40 evrov Kucentra in... Ogromno vas je bilo, ki vas je pravilno odgovorilo na naše vprašanje, katera trgovina se skriva za pod sliko, seveda. In zdaj se bo boben zavrtel in nekoga

0: sreću. I nagrado prejme Nela Kokot. Nela, čestitke, ugotovili ste, da je na sliki cvetličarna sončnica. Zdaj pa sam podatke poslati, pol pa 40 evrov v Good Center.
1: Težko izberete pravo darilo.
2: Z darilnim bonom Good Centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
1: Popolno presenečenje za vsak okus.
2: Darilni bon Good Centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
1: Nakup v optiki Sentina.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vodje poslanskih skupin pri Stevanoviču o razrezu mest v delovnih telesih. Mačarska v Ukrajini vrnila zaseženo gotovino in zlate palice. Vreme sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Stranka Svoboda, SD in Levica, ki se bodo v tem mandatu preselile v opozicijo, menijo, da bi se morala resnica opredeliti kot koalicija, vse ostalo se jim zdi zavajanje in sprenevedanje. Mačarska je Ukrajini vrnila gotovino in zlato, ki ga je Budimpešta marca zasegla po pridržanju skupine ukrajinskih bančnih uslužbencev med prevozom prek Mačarske, je sporočil ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Gre za nov napredek v odnosih med Kijevom in Budimpešto po porazu dosedanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je bil naklonjen Kremlju na aprilskih parlamentarnih volitvah. Zmagovalec volitev Peter Mađar je že napovedal srečanje z Zelenskim. Potniška ladja, na kateri je izbruh hanta virusa, bo v soboto plula pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje Monika Garcia Gomez. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Povedala je še, da bodo vse tuje državljane, ki so trenutno na ladji, vrnili v domovino, 14 Špancev pa bo premeščeni v vojaško bolnišnico v Madridu. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi z 5-4. Finale bo 30. maja v Budimpešti. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. Soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Pozdrav avtomobile, na cestah še zmeraj gneča zaradi jutranje konice, proti mestnim središčem in tudi na mestnih obvoznicah, pa prav tako tudi tam, kjer verjetno potekajo cestna dela, nekaj gneče, tako je tudi na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Prijetno jutro sem skupaj, danes je 7. maj in je četrtek, jutri je petek in jutri bo ena taka posebna budilka, ker pride še ena ženska, ki rada govori. Kaj namigne malo?
4: Zram tebe.
5: Kaj namigne malo?
4: Jam spol.
5: 150 cm ima dolge noge.
4: Hosti.

0: Ja, Cars in Drive, zdaj je že 12 čez 8. Dobro jutro.
1: Ko pogledam skozi okno, pogledam naš lep Ptuj. Ja. Kakšni lepi deželici mi živimo, ne?
0: Ja, ja.
1: Ampak, glede teh obdavčitev pa... Ravno ni naša Slovenija najbolj med prijaznimi, ne?
0: Kaj misliš, obdavčitev na privarčevanje denarja?
1: Ne, nasploh mislim, ne?
0: Sem da že mislil v Monako poslati, veš. Veš, ta grejo vsi, ki imajo nekaj pod palcem, ki imajo več denarja. Tam je davčna oaza za bogataše.
1: Ja.
0: Ne? Največ, kar pravijo športnike, pa tiste estradnike. Ne?
1: Jezusaj, kaj bi dala zdaj?
0: Kaj?
1: Zdaj za štorklo. Ki me je prinesla, da je vprašam, zakaj me ni spustila v Monte Carlo dol.
0: Veš, zakaj te ni? Pretežka si bila, pa sta je spustila v Kungot.
1: Hvala lepa.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Vzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
1: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
2: Veš, da so prleki izumili na pravo skiro vidiš skozi zid?
3: Kako se jih pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, kraljica poročnega potovanja, 4 minute manjkajo do pol, zdaj pa gremo na festival Arsana. Tičke že čivkajo,
1: da jam pred vrati je, ne?
0: Jan Plesenjak prihaja 13. junija ob 9. na glavni trg na Ptuju. In ogromno vas je bilo, ki ste všečkali, delili objavo na našem Facebooku in si zaželeli koncert in kar 2 stopnici. To bo super koncert. Tako da tisti, ki žal ne boste dobili, ne boste imeli sreče, pa si hitro nabaviti stopnice. Na Eventimo se dajo dobiti.
1: Tak, s pomladanskim popustom celo.
0: Tako da
1: zdaj ena nora cena. No in kdo bo zdaj prejel 2 prosti stopnici za Jana Plestenjaka? Monika Štrman.
0: Čestitke, Monika. Ja, zdaj sem podatke poslati. Pol pa stopnici dvignete v pisarni Arsana in to po 10. maju. Tako da, vse čestitke!
2: Čau, dragi moji, prihajam na Ptuj 13. junija na festival Arsana. To bo krasen, nepozaben koncert. Se vidimo, čau.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V ptujski bolnišnici pospešeno prenavljajo prvo nadstropje urgentnega centra in kletne prostore. Zaradi gradbenih del so že morali reorganizirati zdravstveno delo in prilagoditi dostop do posameznih ambulant. Naložba je sicer vredna dobrih 15 milijonov evrov, kako pa potekajo dela, pa direktorica Anica Užmah.
3: Delo gre po terminskem planu, vse zaenkrat je po načrtih, seveda je nekoliko moteno delo zdravnikov v smislu, da je tu prisoten ropot, prah in te stvari, ampak vse zadeve usklajujejo, tako da načeloma tudi z izvajalcem nimamo nobenih težav in se dejansko vse dogovorimo, tako da je čist brez težav in trenutno vse po planu. Prva faza je izgradnja centralno operacijskega bloka, se pravi 4 operacijskih dvoran, stene so postavljene, trenutno smo v izboru tal in keramike, tako da so dejansko zapirajo stene in se pripravlja že za jesensko selitev.
2: Je še pojasnila direktorica Anica Užmah. Občine Kidrčevo bodo preplastili cesto, ki povezuje cirkuce in tamkajšnjo traktorsko kolesarsko pot. Gre za cestni odsek v dolžini 800 metrov in širini 3,5 metra. Dela bodo potekala v dveh slojih. Izvedeni bosta nosilna in obrambna plast asfalta, zato bo asfaltiranje trajalo predvidoma 2 dni. Z asfaltno preplastitvijo bodo začeli danes po 8 uri. Zaradi zaščite pripravljalne podlage in nemotene izvedbe del je cesta za promet zaprta že od včeraj. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ki vam želim lep dan, ponovno pa se vam pridružim čez 1 uro.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Oblačno, toplo jutro imamo za kar 17 stopinjami, tja do 22 se bo ogrelo, nekaj malega bo sonca, sicer pa bo prevladoval en tak oblačen dan. Okoli 14 ure možne tudi kratkotrajne padavine, podobne temperature tudi jutri. Tudi jutri, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, več sonca pa zagotovo pričakujemo čez vikend. Zjutraj bo od 11 do 15 stopinj, čez dan kar do 25, v soboto v zelo popodanskem času možna tudi kakšna kaplja dežja. No, v ponedeljek dežja ne bo, bo pa po večini en tak sončen, topel dan, zjutraj 15, čez dan kar 25 stopinj, no za enkrat pa kaže, da bomo po vtorek le potrebovali končno dežnike.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav avtomobile, no, jutranje se bo počasi sedaj umirilo, gre takoče brez posebnosti, na šolskih poteh v okolici šol, dijaških domov, vrtcev pa zelo previdno. No, če vi kaj opazite, naša brezplačna 0-80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobar dan.
8: Dobro jutro, dobar dan vam želi vas, da je že 5 minut čez pol deveto. Zdaj že verjetno študirate, kaj boste delali za vikend, ne?
6: Oh, kaj pa vem. Ja, pucat bomo mogli menda, ne?
8: Ja, to pa itak. Samo maja na doma, tako ne, puc.

0: Ja, še zmeraj odlična, pač prav babica, ne da ukraden, 12 čez pol je. Zdaj pa tak, babice, dedeki, ati, mamice, z vnučki, vnukinjami, bo treba iti na eno fajn zadevo, ker...
1: Prihaja cirkus.
0: Ju!
1: Prihaja cirkus torej pred Ptuj, tako da natančneje pri Obju bo in mi imamo za vas kar 5x po 2 brezplačni vstopnici, tako da že ta vikend, torej natančneje že jutri, v soboto ali nedeljo se boste lahko ogledali cirkus na Ptuju, torej cirkuško predstavo. In zdaj, nagrajenci, ki vsak nagrajenec bo torej prejel 2 vstopnici in nagrajenci so Sara Lutržnik, Aleš Golavšek, Anja Kurnik, Nuša Ploj in Sabina Kores. Vsi ti so torej prejeli brezplačne vstopnice, želimo vam res krasno predstavo in pa vse najlepše.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
7: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, cene prijuci Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 인세가나비
1: Povabilo na malico.
2: Najprej danes poglejmo ponudbo Ražnrol Skaza pred Q-centrom. Danes so vam pripravili vdojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Novo v njihovi ponudbi pa je tudi jagnetina. Torej, obiščite Ražnrol Skaza danes pred Q-centrom na Ptuju.
3: Hotel Roškar vam ponuja juho prežganko, po prežganki pa lahko izberete zrezek na žaro z bučkino omako ter pire krompirjem in solato. Tudi špagete po bolonsko in solato imajo na jedilniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Stalna ponudba hotela Roškar so vampi, solatni krožnik s piščančjim mesom ali tuno in pa govej gulaš.
2: Restauracija Gastro vsak dan ponuja dve dnevni juhi iz bifeja in prav tako tudi solato iz bifeja. Danes pa so za vas pripravili piščanca povrtnarsko z rižem in pa pasulj s klobaso. Vsak dan še za ceno malice svinjske ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 59 95.
3: Dobar tek vam želimo.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Današnji predsedničin forum posvečen umetni inteligenci. Za opredelitev vseh oseb potrebnih dodatnih 380 timov družinske medicine in pediatrije. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev za izzive, povezane s etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. V okviru foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo bodo potekale tri tematske panelne razprave. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku vročila zlati red za zasluge. Za opredelitev vseh oseb brez osebnega zdravnika bi po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrebovali dodatnih 380 timov družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja ter okoli 52 dodatnih timov ginekologije, je na razvojnem forumu Zavoda povedala vodja področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko Slađana Jelesavčič. Po njenih navedbah bi za opredelitev vseh neopredeljenih oseb in ob trenutnih glavarinskih količnikih potrebovali tudi 390 dodatnih timov na področju zobozdravstva za otroke in mladino. Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo danes ob 19. uri na Bledu na pripravljalni tekmi pomerila proti Madžarski. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekala v Švici. Slovenci so na zadnjih petih tekmah proti sosedom vzhoda slavili le enkrat, in sicer lani pred svetovnim prvenstvom elitne divizije, ko je bilo 4-2. Slovenske hokejiste pred prvenstvom na to soboto čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji, na pot proti Švici pa se bodo odpravili prihodnji torek. Uvodna tekma na svetovnem prvenstvu jih čaka 16. maja proti Češki. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Na cestah na našem koncu brez posebnosti ceste suhe, normalno prevozne, no mogoče tu in tam, ki je kakšna delovna zapora, bo šlo malo bolj počasi, ampak to je to. Policisti radarji, kje ste? Poiščite jih, če ste kaj blizu njih, čim prej na našo brezplačno 080-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobar dan!
9: Jaz sem pa zdaj tiho.
10: Zakaj?
9: Ej, presno se pogovarjala o košni trave. Dragi moji, ne prenisko kosit, ker sem bo cela zažgala, ja. Simoni se že.
10: Pritek meni gleda, tako imam, kot da živim v Splitu.
9: Pa v Sahari.

0: Westlife na Radiu Ptuj, lepo dobro jutro vam želimo. No, zdaj pa moški, pozor.
1: Tudi namreč, ženske.
0: Ja, dobro, ja. Ženske bo ta že kaj drugo delala. V glavnem, danes je v studio prišel predstavnik za stike z javnostjo v nogometnem klubu Aluminij Andrej Lončarič. Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro.
0: Malo bliže k mikrofonu, potegni si ga k sebi.
2: Okay. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Torej, za tiste, ki živimo v občini Kidričevo, ne, je to izjemno pomembno, da smo predani nogometnemu klubu Aluminij. In Kidričane, ne, naslednjo sredo, natančneje torej 13. maja, čaka res ena najpomembnejša letošnja tekma, to je finale pokala pivovarne Union. In na stadionu z dežele v Celju se bo za to prestižno, lahko rečemo, pokalno lovoriko meril z ekipo Brinja Grosuplje, ki pa nastopa v drugi slovenski nogometni ligi. Ja, ampak, kakšni so to občutki?
2: Ja, občutki so dobri.
0: Ampak zelo bova tak rekla, gremo kar od začetka, ker to je za ženska, ja, tak se ne začela.
2: Ja, razumem.
0: V glavnem, je res, da Brin je v drugi ligi, ampak se jih ne sme podcenjevati. Ne,
2: ne? Se podcenjevati se ne sme nikogar. Ne? Mm-hmm. V bistvu, sploh v taki tekmi, ki je ena sama odloča v bistvu v lovoriki, je najmanj na nas, da kogarkoli podcenjujemo. Ne?
0: Ja, zdaj pa tisti, ki ne vedo, ne? To je zgodovinska tekma za Aluminij. Zakaj?
2: Zgodovinska je iz vidika, da prav letos poteka 60 let, odkar je Aluminij v zveznem pokalu nekdanje države osvojil to lovoriko proti ljubljanski Olimpiji. Potem v samostojni Sloveniji je Aluminij nastopil v finalu še dvakrat, obakrat nažalost neuspešno, tako da mi v klubu in okoli njega vsi verjamemo, da gre
0: rado. Ja, in paste, dragi moji, če Aluminij prihodno sredo zmaga, potem je to vstopnica za Evropo. Tako da, zagarantirano dve tekme v Evropi in to je v katerem konferenčni, ne?
2: Ne, to je v Europa League, ampak gremo korak po korak. Nas v soboto čaka še prvenstvo v Kopru. Mm-hmm. Trenutno osredotočenost ekipe poteka zgolj na tekmo s Koprom. Mi v klubu vsi želimo v bistvu fante, trenerje odstraniti od te misli, ki prihaja v naše misli, bom rekel, za sredo. In tudi za sredino tekmo, dajmo tako reči, bo začela priprava potekati šele po sobotni tekmi.
0: Torej nedeljo, verjetno
2: tako,
0: tudi.
2: Tako,
0: ne?
2: Tako.
0: Zdaj pa pogledajmo, ne, tekma smo rekli že 3x 13. maja. Kaj pa mi? Lahko gremo tja, ja. Imate kaj organizirano, kako bo to? Namreč tekma bo v Celju na neutralnem področju. Ne?
2: Ja. Vsako finale je na neutralnem področju, tokrat Celje, blizu, dokaj blizu bomo rekli, seveda je organiziran prevoz, vse smo se malo zakalkulirali v klubu, pa bomo podaljšali to do nedelje, še vedno zbiramo prijave za avtobusni prevoz, vsi se tudi lahko odpravijo v Celje z svojim prevozom, vstopnice so na voljo, jasno na Eventimo, organizator tekme Nogometna zveza Slovenije, ampak seveda lahko vsak izbere vstopnico na področju oziroma sektorjih, ki pripadajo nogometnemu klubu Alumine. Pomembno je poudariti, da je vstop za otroke do 14. leta brezplačen, torej pač starši oziroma skrbniki kupijo vstopnico, označijo dve brezplačni vstopnici in potem tudi otrokom pripada ta vstop na to tekmo. Je pa dejstvo, da ni samo Kidričevo ob takem dogodku, dajmo reči, bi bilo potrebno, da nas čim več v tem spodnjem Podravju, Ptuju, Kidričevem, Hajdini, stopi skupaj, pridete v Celje, zato vsi vabljeni, za vsako informacijo smo dosegljivi po elektronski pošti. Do nedelje zbiramo prijave, potem pa upam, da v čim večjem številu.
1: Pa prav je, Andrej, da omenimo to elektronsko pošto, ne?
2: Ja, elektronska pošta je vstopnice afna.nkalumini.net. Nujno je, da do nedelje pač oddate sporočilo, v nedeljo vas bomo potem vse kontaktirali z nadaljnimi informacijami o poteku. Odhod z avtobusi je predviden ob 17. iz Kidričevega. V Celju bomo imeli svojo točko, kjer bomo imeli zbirališče.
0: Zdaj pa tako še, Andrej, jaz imam pa en problem.
2: Kakšen?
0: Namreč jaz imam doma drevo samo enka tišina. To je star 30 let. Zdaj pa bi jaz ramo nekaj enka aluminij. Imate vi kaj teh majic, da šalo, da se da kupiti?
2: Da se kupiti. Tudi na spletu.
0: Na spletu,
2: v spletni trgovini. Prav tako bo fizično odprta trgovina v ponedeljek in torek v Kidričevem na stadionu, v popoldanskih urah. Imeli bomo tudi, kot sem že omenil, v Celju odprto trgovino, v Celju samo z nekaterimi artikli, nažalost, ampak verjamem, da bo Celje obarvano rdeče.
0: Ja, še eno vprašanje imam. Zdaj pa eni moški delajo popoldne, ne? Kaj pa opravičilo tu napišete? Ali pa imate kakega zdravnika zraven, ki bi to zadal?
1: Zato, da podpreš aluminij, ne rabiš nobenega opravičila, jaz mislim, da vsak delodajalec to razume.
2: Mislim, da bo vsak delodajalec v četrtek razumel, če bo malo zmanjšana delovna aktivnost.
1: Sploh pa potem še drug dan, ne, ko bo zmaga. Sicer pa, Andrej, za vse tiste, ki si zdaj vseh teh informacij seveda niso zapomnili, dajva še povedati, kje lahko kaj več o tem preberejo.
2: Ja, kaj več se lahko prebere na uradni spletni strani nogometnega kluba Alumine. Na vseh družbenih omrežjih, bom rekel, poteka dnevno obveščanje o dogajanju že za sredo, tako da bomo zelo aktivni, kljub temu, kaj nas čaka še v soboto, še danes in v petek, ter v soboto in nedeljo.
1: Torej se vidimo v sredo 13. maja na stadionu z Dežele v Celju, zdaj pa na zmago, gospod Lončarič.
2: Hvala, se vidimo.
0: Adio, čau. Adio.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
2: Gremo za naše.
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Najprej danes pogledamo ponudbo Ražen Roll z Kaza pred Q-centrom. Danes so vam pripravili vdojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Novo v njihovi ponudbi pa je tudi jagnetina. Torej, obiščite Ražen Roll z Kaza danes pred Q-centrom na Ptuju.
2: Hotel Roškar vam ponuja juho prežganko, po prežganki pa lahko izberete zrezek na žaru z bučkino omako ter pire krompirjem in solato. Tudi špagete po bolonsko in solato imajo na jedilniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Stalna ponudba hotela Roškar so vampi, solatni krožnik s piščančjem mesom ali s tuno in pa govej gulaš.
1: Restauracija Gastro vsak dan ponuja dve dnevni juhi iz bifeja in prav tako tudi solato iz bifeja. Danes pa so za vas pripravili piščanca povrtnarsko z rižem in pa pasulj s klobaso. Vsak dan še za ceno malice svinjske ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic tudi postor potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
2: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju bodo nekdanje rdeče šole v Rajčevi ulici v prihodnjih dveh letih uredili nova sodobna stanovanja. Investitor FT nepremičnine je gradbeno dovoljenje za preureditev več let prazne stavbe že pridobil, je za Radio Ptuj povedal Juri Bergedoš. Kako daleč so zdeli?
3: Zdaj smo pri pripravljalni, v septembru pa začnemo malo bolj podirati in tak dalje.
2: Rušili bodo zadnji del objekta, kjer bodo namestili dvigalo. V rezidenci pod gradom, kot se bo imenoval novi objekt, bodo stanovanja namenjena vsem generacijam, je poudaril Mergedoš.
3: 18 stanovanj, cirka od 60 pa do 170 kvadratov. Bojo igrala tudi veni, tako da tudi mladi dobrodošli.
2: Stanovanje v petih etažah s kletno shrambo in parkirnim prostorom so že na prodaj. Cene se gibljajo od 228 tisoč pa do 610 tisoč evrov. Kupcem bodo predana predvidoma do 1. septembra leta 2028. Jutri ob 17. uri bo na gradu Borl osrednja regijska slovesnost o 85. obletnici upora. Slavnostni govornik bo predsednik Združenja zveze borcev za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman. Ob 15. uri in 30 minut bo s predsednikom zveze združen v slavnostni dvorani gradu Borl posvet in srečanje članov združen ter pokrajinski svetov. Že danes pa bo slovesno v gimnaziji Ptuj, kjer bodo ob 10. uri in 30 minut odprli razstavo Ljubljanska univerza v času okupacije in osvobodilnega gibanja 1941-1945, ki jo je pripravil oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Razstava bo na ogled do 15. maja. Z vami sem Marija Slodnjak, ponovno pa se vam pridružim ob 11. uri in 30 minut, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Toplo in rahlo vetrovno je, od 13 do 16 se gibajo današnje jutrene temperature, okoli 21 stopinj bo. Več sonca pričakujemo bolj v popodanskem času. Podobno vreme tudi jutri, za vikend pa še topleje, no visoke temperature tudi v začetku prihodnjega tedna, torej v ponedeljek zjutraj od 15 do 18, čez dan do 25, za torek pa se obeta nekaj padavin.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, zaenkrat na našem koncu brez posebnosti. No, zaradi del pa nastajajo zastoji na Mariborski, na mostu zaradi del, torej promet je urejen izmenično. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dober dan, ja zdaj pa že dober dan, 5 minut čez pol deseto. Četrtek je 7. maj in verjamem, da jih mnogo danes praznuje rojstni dan. Nas zanima, kdo so ti, ki so današnji slavljenci. Pošljite nam na številko 4246 SMS, v njem pa pripišite črki RD, naredite presledek in napišete podatke slavljencev, kar kmalu izvemo, kdo so.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Slabih 20 minut je do 10. in poglejmo, kdo danes, torej 7. maja, praznuje rojstni dan. Dragica Šoštarič iz Slomov pri Polenšaku je slavljenka. Abrahama ima Marjeta Rukav iz Dornave. Tudi Elena Cvetko iz Gajevc praznuje, pa Milan Belšak iz Mezgovcev v Pesnici. Tadej Šmigoc iz Spodnjega Leskovca praznuje. Rojstni dan ima torej Dragica Šoštarič iz Slomov, pa 32. rojstni dan praznuje Tomaš Vidovič iz Lancove vasi. Daša Rebrec iz Vitomarcev praznuje 7. rojstni dan. Kar trikrat ste se spomnili, da današnji slavljenec Alen Holc, torej za Alena Holca ste poslali kar 3 SMS-e. 3. rojstni dan praznuje Elena Cvetko iz Gajevcev, pa Stanko Prevolšek iz Jurovcev praznuje 69. rojstni dan. Tudi Stanko Škrjanec iz Bresnice je slavljenec, pa Tadej Šmigoc iz Spodnjega Leskovca. Na Tadeja Šmigoca ste se spomnili trikrat. 7. rojstni dan ima Luka Peček iz Dornave, potem Dragica Šoštaric iz Slomo pri Polenšaku, ponovno kar nekaj SMS-ov za njo, Marjeta Rukav iz Dornave praznuje, pa Jožica Krajnc iz Turniške ulice 16 pri Suhi Veji ima 58. rojstni dan, ponovno 2 SMS-a za Eleno Cvetko iz Gajevcev, ki ima 3. rojstni dan, praznuje tudi Vikica Vidovič iz Sovič, pa v Dornavi praznuje 7. rojstni dan Luka Peček in pa ponovno kar 3 SMS-e za Marjeto Rukav oziroma Rukav iz Dornave. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
4: V soboto, 30. maja na Ptuju.
3: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
4: Prijavi se zdaj na poli.si.
3: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080-29-29.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
9: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: No, še drugi del rojstni dnevo, danes je 7. maj. Luka Peček iz Dornove praznuje 7. rojstni dan, potem Jožica Krajnc iz Turniške ulice 16 pri Suhi veji praznuje 58. in kar trikrat zapored ste voščili. 43. Metka Kozeli iz Velike Varnice 112, pa Blaž Kamenšek iz Toperc praznuje 51 je dopolnil Robi Kostanjevec iz Nove Vasi pri Markovcih, 11. Blaž Kamenšek iz Toperc 31, Marjeta Rukav iz Dornove praznuje Abrahama, Ana Hamršek iz Gavrnika je slavljenka, 48. Marjana Fajfar iz Konic, Ana Hamršek iz Gavrnika še trikrat zapored se ne boljše, Metka Kozel iz Velike Varnice 112 še enkrat, v Moškanjcih pa praznuje Žiga Korošec 9. rojstni dan in kar trikrat zapored ste voščili Žigo. Zdaj bo še jaz hitro malo osvežim, če smo še dobili kakega. Ja, smo. Metka Kozel iz Velike Varnice 112 ima 43. rojstni dan. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V predlogu interventnega zakona danes skupni odbor državnega zbora. Na volitvah v Angliji, Velsu in na Škotskem se obeta niz izgub za vladajoče laboriste. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Tako imenovani omnibus zakon posega približno 10 zakonov. Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovanja. Referenduma. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev. V Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja obetajo nekatere boleče volivne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Volišča bodo tako v Angliji, Walesu kot na Škotskem odprta od 7 do 22 ure po lokalnem času. Glasove bodo s izjemo nekaj lokalnih svetov v Angliji povsod začeli šteti šele jutri zjutraj. Ljubljana bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81. obletnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Tokrat pričakujejo danes skoraj 9.000 otrok, nato v petek 20.000 osnovno in srednješolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus bo za vas ostavila v ponedeljek 11. maja. V Kidričevem pri vrtcu med 11:45 in tam bo do 12:15. Kidričevo pri restauraciji obišče med 12:30 in tam bo do 13. V Apačah pri trgovini bo med 14. in 14:30. V Kungoti pri Ptuju pri vaškem domu bo med 15. in 15:30. Starošince pri gasilskem domu obišče med 16. in 16:30. Ter v Šikolah pri trgovini bo Bibliobus med 16:45 in tam bo do 17:15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Hkrati pa prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 82. letu se je poslovil Stanislav Jurenec iz Praprotnikove ulice 9 na Ptuju. Pogrebu jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 82. letu se je poslovil Stanislav Jurenec iz Praprotnikove ulice 9 na Ptuju. Pogrebu jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhlje 64A. Pogrebu jutri ob 16. na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico jutri ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhlje 64A. Pogrebu jutri ob 16. na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico jutri ob 14. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
5: Novo ponudbi, jagnjetina.
4: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
6: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
7: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
8: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
9: Zabeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
10: Škoda.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
12: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
13: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo dopoldne pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo občasne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo med 17 in 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Najnižja temperatura bo med 5 in 11 stopinj, najvišja pa med 19 in 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo je zapora zaradi del. Na Ptuju na Mariborski na mostu je promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Laško-Celje pri Polulah so zapore v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110 letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Tokrat marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa. Junječja rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke, mesnici Fingošt 5,95 €. Vse vrste zoljenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Čak festivalov. Najeminentnejší festival domačej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Union.
1: Novice KUC Intra Ptuj.
2: Ja, Ptuj bo zadišal po Italiji. Iščemo pravega in prvega pizza maestra Kucentra. Ljubitelji italijanske kulinarike in mojstri peke na prostem, pozor. V petek 15. maja v 15. se v Kucentru na Ptuju obeta dogodek, ki ga v našem mestu še nismo doživeli. Ploščad pred nakupovalnim središčem se bo spremenila v pravo kulinarično prizorišče, kjer se bodo najboljši ljubiteljski in profesionalni picopeki pomerili za naziv Pizza Maestro Kucentra. Tekmovanje ni namenjeno le profesionalcem, temveč vsem, ki prisegajo na domačo peko in svoj skrivni recept za popolno testo. Tekmovalci bodo svoje veščine pokazali na lastnih pečeh, strokovna komisija pa bo ocenjevala tako klasičen okus kot inovativnost pri nadevih. Motivacija za prijavo je visoka, saj nagradni sklad znaša kar 600 evrov, pri čemer zmagovalec domov odnese 300 evrov v gotovini. Dogodek bo imel tudi dobrodelno in družinsko noto. Obiskovalci bodo lahko tekmovalne mojstrovine poskusili brezplačno, na svoj račun pa bodo prišli tudi najmlajši. Za otroke bo organizirana posebna delavnica peke, kjer bodo z brezplačnim testom in sestavinami ustvarili svojo pico. Prijave za tekmovalce so odprte le še do 9. maja na elektronskem naslovu marketing@kucenter.si ali preko telefona 041-559-984. Ne zamudite praznika okusov, ki bo na Ptuj prinesel košček Italije.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Kucenter Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051-620-420. Kucenter Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Predstavniki sindikatov niso prejeli vabila na sejo skupnega odbora državnega zbora. Med sebojnih napadih Rusije in Ukrajine je več ranjenih. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predstavniki sindikatov so na današnji novinarski konferenci pred sejo skupnega odbora državnega zbora, na kateri poslanci obravnavajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, opozorili, da niso prejeli vabila na sejo, kar so označili za šokantno. Ob tem so bili znova kritični do predloga, ki po njihovem mnenju koristi le lastnikom kapitala. Sindikalisti so na novinarski konferenci dejali, da bodo v primeru, da državni zbor sprejme zakon, začeli zbirati podpise potrebne za razpis naknadnega zakona nadajnega referenduma in da se bodo proti zakonu borili vsemi razpoložljivimi sredstvi. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjenih več ljudi. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno mesto Briansk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 13 ljudi. Še dve stavbi in 40 vozil je bilo poškodovanih. Medtem ko je Ukrajina včeraj Rusijo obtožila, da zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev, pa je Moskva znova posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja z Ukrajino, ki jo je razglasila za 8. in 9. maj. Znana sta finalista nogometne lige prvakov. Za naziv najboljšega na stari celini se bosta 30. maja v Budimpešti udarili ekipi londonskega Arsenala in pariškega PSG. Kapitan Bayerna iz Münchna Manuel Neuer je obžaloval pomankanje objavskega nagona svoje ekipe po včerajšnji izločitvi v polfinalu lige prvakov proti branilcu naslova Paris Saint-Germainu. Bayern se je sicer uvrstil v finale nemškega pokala in je že osvojil nemško prvenstvo Bundesligo, a je Neuer priznal, da trenutno prevladuje razočaranje. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo je zapora zaradi del. Na Ptuju na Mariborski na mostu je promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Laško-Celje pri Polulah so zapore v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. in 28. junija se bomo znova skupaj potepali, bralci in poslušalci radija Tednika Ptuj, skupaj s turistično agencijo Sonček. Kajti gremo v Banja Luko, Bihač in nacionalni park Una. Kako bo izgledalo to naše potepanje? V jutranjih urah se bomo prvi dan odpravili iz Ptuja in se podali proti Karlovcu, nato pa naprej v Bihač, to slikovito mestece ob smaragdni reki Uni. Po krajšem postanku za osvežitev in ogled bomo vožnjo nadaljevali proti enemu najlepših naravnih biserov Bosne in Hercegovine, Narodnemu parku Una. Občudovali bomo znamenite slapove, se prepustili sproščenemu sprehodu skozi čudovito naravno koliso in se res napolnili dušo. Potem se bomo odpeljali v Banja Luko, se namestili v hotelu ter večer zaključili ob večerji in druženju. Drugi dan bomo po zajtrku odkrivali čare Banja Luke. Občudovali bomo trdnjavo kastel, se sprehodili po znameniti gospodi ulici, videli Banske dvore, Narodno gledališče, cerkev Svete Trojice, Banja Luško škofijo in pa druge pomembne mestne znamenitosti. Nekaj časa bo tudi za samostojen sprehod, osvežitev ali obisk tržnice. Nato pa gremo do posebnega kraja, kjer bo tradicija še vedno živela s polnimi pljuči, vetna vas Ljubečke doline. Stopili bomo v svet nekdanjega vaškega življenja, si ogledali stare hiše, ki bodo danes delovale kot muzej. Seveda bomo začutili toplino preprostega življenja, ki je nekoč povezovalo ljudi. Pika na i bo pa domači krčmi, kjer nas bo pričakala okusna malica z lokalnimi dobrotami in pristnimi domačimi okusi. Tako da se bomo proti Sloveniji potem odpravili polni lepih vtisov, novih zgodb in prijetnih doživetij. Če vas mika, da bi skupaj odkrivali vse te znamenitosti in lepote in se hkrati imeli še lepo, tako kot se imamo zmeraj na naših skupnih izletih turistično agencijo Sonček, potem seveda čim prej pokličite 749-3282 ali pa se oglasite v turistični agenciji Sonček na Ptuju. Vse to, kar sem zdaj naštela, boste doživeli in v tem uživali za samo 245 evrov za osebo.

0: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice afna.nk.alumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
1: Gremo za naše.
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadum Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
4: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, cene prijuci Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radia Ptuj. Danes izpostavljamo. Dela v urgentnem centru v Ptujski bolnišnici potekajo po planu. Bliža se celovita prenova Volkmerjeve ceste na Ptuju. Povratek na ceste naj bo za motoriste postopen, svetujejo policisti motoristi. Preglejmo podrobneje. V Ptujski bolnišnici pospešeno prenavljajo prvo nadstropje urgentnega centra in kletne prostore. Zaradi gradbenih del so že morali reorganizirati zdravstveno delo in prilagoditi dostop do posameznih ambulant. Naložba je sicer vredna dobrih 15 milijonov evrov, kako potekajo dela pa direktorica Anica Užmah.
2: Delo gre po terminskem planu, vse zaenkrat je po načrtih, seveda je nekoliko moteno delo zdravnikov v smislu, da je tu prisoten ropot, prah in te stvari, ampak vse zadeve usklajujejo, tako da načeloma tudi z izvajalcem nimamo nobenih težav in se dejansko vse dogovorimo, tako da je čist brez težav in trenutno vse po planu. Prva faza je izgradnja centralno operacijskega bloka, se pravi 4 operacijskih dvoran, stene so postavljene, trenutno smo v izboru tal in keramike, tako da so dejansko zapirajo stene in se pripravlja že za jesensko selitev.
1: Je še pojasnila direktorica Anica Užmah. Na Ptuju je kmalo pričakovati odprtje novega večjega gradbišča, saj se bliža celovita prenova Volkmerjeve ceste, kjer bodo dela potekala fazno. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
3: Maj, juni bo pričetek te izvedbe. To smo prijavili na CTN. Projekt je ocenjen na 4,1 milijona, od tega si obetamo 3,26 milijona evropskih sredstev, 850 tisoč nekje bo pa iz občinskega proračuna. Gre za celovito prenovo, gre za urejanje kolesarskih poti, pločnikov, cestišča. Pri tem smo morali tudi zaradi pravil in zakonodaje bomo spremenili tudi uvoz k ljudeviti pivki, ker tudi ta ni zdaj po standardih tako, kot bi moral biti.
1: Urejalo pa se bo tudi območje pri kioskih na Volkmerjevi, je še napovedala Gajškova pred začetki del, ki bodo predvidoma trajala leto dni. Brnenje motorjev na naši cesta že napoveduje motoristično sezono. Denis Herzog, pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj.
4: Naj bo povratek na cesto za motoriste postopen, kar pomeni, da ne začnemo z agresivno vožnjo. Prvih nekaj voženj naj bo bolj omirjenih, recimo, da se naredi nek občutek za motor, zaviranje in novinki naj bodo seveda temu prilagojeni. Drugo stvar, kar bi mogoče poudaril, je, da se preveri motor, kar pomeni pneumatike, preverimo, če so ustrezne za novo sezono, kar se tiče obrabe, tlaka, zavore, veriga, luči in recimo smer okazi, s tem mogoče dajemo neko vidnost še ostalim udeležencem.
1: Vidnost je zelo pomembna, zato Herzog motoristom svetuje, da oblečajo tudi svetlejša in bolj vidna oblačila. Spremljali ste novice iz Podravja. V informativnem programu Radia Ptuj sem danes z vami Marija Slodnjak, ki vam želim prijetno nadaljevanje dneva.
5: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Danes bodo poldne pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo občasne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo med 17 in 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Najnižja temperatura bo med 5 in 11 stopinj, najvišja pa med 19 in 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Previdno. Pokvarjeno vozilo je obstalo na prehitevalnem pasu na smeri proti Hočam tik pred predorom Zrkovci. Radar je vzpuhli pri Ptuju meri v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Tiskarna eCard. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-eCard.si.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Odbor državnega zbora zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu. Argentina skuša ugotoviti vir izbruha hanta virusa na ladji. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Poslanci iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne so izpostavili, da predlog posega v 10 zakonov, izključevanje deležnikov pa se jim zdi škandalozno. Argentina skuša ugotoviti, ali je njena država vir smrtonosnega izbruha hanta virusa na ladji za križarjenje, da bi lahko izvedla ukrepe za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. Kot so oblasti sporočile včeraj, je nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, pred krcanjem na križarko v Argentini poteval tudi v Urugvaju in Čilu. Virus ima sicer inkubacijsko dobo od 1 do 8 tednov, zato je težko ugotoviti, ali je do okužbe prišlo pred odhodom križarke, med postankom ali na krovu ladje. Strategija boja proti terorizmu, ki jo je vlada Donalda Trumpa predstavila včeraj, se bo osredotočila na levičarske nasilne sekularne skupine, za katere vladni uradniki trdijo, da so odgovorne za večino politično motiviranih umorov in drugega nasilja. Evropo strategija opisuje kot inkubator za terorizem, povezan z množičnimi migracijami. Rokometaši Trima Trebnjega so v Ljubljani tesno izgubili prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva proti Grosist Slovanu. Predstavniki Trebnjega so po tekmi zaradi po njihovem mnenju več kršitev rokometnih pravil, ki naj bi neposredno vplivale na končni rezultat tekme v zaključku srečanja, vložili uradno pritožbo. Trebanci od pristojnih organov zahtevajo strokovno, odgovorno in transparentno obravnavo vse spornih situacij ter razveljavitev rezultata in ponovitev zadnjih 12 sekund srečanja. Po vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Obvoz je urejen po regionalni cesti med Trojanami ali Lukovico do Krtine. Prosim, nujno naredimo reševalni pas. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve sitve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred Kucintrom Ptuj.
2: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
3: V Novi Janji, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče nikam mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji narodno-zabavne glasbe verjetno veste, da je 4. september tisti datum, ko bodo na Ptuju znova odmevale najlepše domače narodno-zabavne viže, kajti takrat bo potekal 57. Ptujski festival. In dragi muzikanti, tisti, ki imate radi glasbo, tisti, ki jo ustvarjate in tisti, ki si želite medijske prepoznavnosti in podpore, zdaj je čas, da pogledate na spletno stran www.ptujski-festival in oddate spletno prijavnico. Zaenkrat je to tisto, kar od vas pričakujemo, torej, da se prijavite, potem pa seveda sledijo še vsa nadaljna navodila. Seveda vam ponujamo veliko medijske podpore, veliko promocije, potekalo bo tudi spletno glasovanje, v okviru katerega bodo poslušalci že lahko slišali vaše tekmovalne skladbe in zanje tudi oddali svoje glasove. Skratka, ansambli, če želite, da vas Slovenija spozna, da si vas zapomni, je Ptujski festival vaša vstopnica za pot med legende. Do nedelje 10. maja je odprt prvi rok za prijave, tako da hitro poglejte na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico in bodite del tega glasbenega praznika na Ptuju.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes se bo od zahoda jasnilo in pričakujete lahko nekaj občasnih krajevnih padavin ter posamezno nevihto. Najvišje temperature bodo med 18 in 24 stopinj. Jutri bo nastala spremenljiva oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje pa med 20 in 24 stopinj. Vikend bo sončen in topel, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo čez dan več oblačnosti.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
3: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Obvoz je urejen po regionalni cesti med Trojanami ali Lukovico do Krtine. Prosim, nujno naredimo reševalni pas. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110 letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Fokus na Radiu Ptuj.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Fokus. Danes sem z vami Marija Slodnjak. V zadnjem letu inflacija močno vpliva na življenje ljudi. Cene osnovnih živil, energije in drugih življenjskih potrebščin se nenehno zvišujejo, zato si številne družine težje privoščijo vsakdanje stroške. Zaradi tega vse več ljudi potrebuje pomoč humanitarnih organizacij. V današnji oddaji Fokus bomo predstavili akcijo Slovenske Caritas Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjeno predvsem ljudem z nizkimi prihodki, materialni pomoči starejšim in socialnemu vključevanju trajno nezaposljivih v Sloveniji. Predstavili pa bomo tudi socialne razmere na Ptujskem. Generalni tajnik Slovenske Caritas Peter Tomažič je najprej pojasnil, kdo so revni zaposleni, o kateri se v zadnjem času veliko govori.
8: To so ljudje, ki prejemajo minimalno plačo, pa vendar z njo težko preživijo zaradi osebnih okoliščin, zaradi zdravja, duševnega zdravja, zaradi bolezni, zaradi reševanja stanovanjskega problema. Vemo, da je velik problem so najemnine in pa tudi vsaka zaposlitev ni dobra zaposlitev. Nekatere zaposlitve so zelo tvegane za zdravje, so nesigurne in seveda v takem okolju povzročajo nove težave. V lanskem letu smo imeli 9300 oseb v aktivni dobi, ki so tudi k nam prihajale po pomoč kot posamezniki. Druga skupina, ki se iz leta v leto povečuje, vsako leto 5% so starejši in lani smo z materialno pomočjo s hrano pomagali 18900 starejšim. Seveda najbolj ogroženi so tisti, ki živijo sami z nizko pokojnino, pa imajo običajno še zdravstvene težave in takih je na žalost pri nas vse več, vse pogosteje prihajajo tudi starejši. Ti so često ljudem starejšim smo pa pomagali tudi pri plačilu položnic.
7: Valerija Ilešič-Toš, direktorica Centra za socialno delo Spodnje Podravje, je izpostavila materialne stiske, s katerimi so povezane tudi resnične težke osebne in družinske stiske ter potrebo po pomoči.
9: To pomeni, da se vsakodnevno srečujemo z različnimi oblikami težav in stisk, ki jih doživljajo ljudje in če izhajam iz tega, v stiski se lahko znajde vsak izmed nas. In zato je toliko bolj pomembno, da tisti, ki delamo, ki sodelujemo z ljudmi v stiskah, da smo za to usposobljeni in da znamo v zelo težkih in kompleksnih situacijah tudi ravnati. Kar pomeni, da je vzpostavljanje delovnega odnosa izredno pomembno in je tisti prvi korak, da nam ljudje sploh zaupajo, v kakšnih stiskah so in kakšno obliko pomoči potrebujejo. Seveda je pri tem pomembno, da jih tudi informiramo, da jim seveda nudimo to strokovno podporo in pomoč, ki jo zagotavlja zakonodaja, in pa da jih tudi lahko napotujemo v lokalno okolje, torej tam, kjer je dobro vzpostavljena ta mreža za pomoč, ne, med katerimi je tudi Karitas.
7: Branko Maček, predsednik nadškofijske Karitas Maribor, je predstavil aktualne stiske ljudi, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
10: Na naša vrata ne trkajo samo ljudje, ki so brezposelni in prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke. Vedno več je tudi zaposlenih, ki se kljub delu le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Med prosilci je mnogo upokojencev, ki so celo življenje živeli skromno, danes pa s pokojnino ne zmorejo več pokriti niti najosnovnejših stroškov. Posebej boleče pa je, da prihajajo tudi družine in posamezniki, ki pomoči doslej niso potrebovali. Ali pa so si opomogli, pred 10 leti so nazadnje prišli na Karitas. Pa nenadna bolezen, izguba zaposlitve, druge življenjske okoliščine, ki jih potisnejo v položaj, ko ne vedo več, kako naprej.
7: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo predstavili situacijo v Spodnjem Podravju.
0: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus, ko vam želimo približati situacijo, zakaj so mnogi tudi v našem okolju odvisni od različnih pomoči. V tem času poteka dobrodelna akcija Slovenske Karitas Pomagajmo preživeti in živeti. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič opozarja.
2: Ta akcija nosi naslov Pomagajmo preživeti in živeti. Vsak človek si želi biti sprejet in vključen v neko skupnost, želi si rasti, tako osebno, tako s spretnostmi in seveda vsaj neke minimalne dostojnosti in kvalitetnega življenja. In to seveda tudi mi želimo našim uporabnikom pomoči.
1: Vedno več stisk pa je tudi na območju Spodnjega Podravja, je poudarila direktorica Centra za socialno delo Spodnje Podravje Valerija Ilešič-Toš.
3: Ker to je tista prva stvar, ko se mi z Karitas tudi povezujemo. Čeprav vemo, da za materialnimi stiskami dosti krat se pokaže čisto druga slika in so seveda tam tudi dosti druge, še tudi druge stiske. Gre bodi se za stiske v medosebnih odnosih, tudi dosti krat že nakazane kakšne psihične ali pa duševne težave in pa cela paleta drugih težav. Torej, država in zakonodaja omogoča več oblik, več vrst pomoči posameznikom in družinam v materialne stiske. Med njimi bi izpostavila izredno denarno pomoč, ki je vedno nek pokazatelj tega, kje smo. In ne glede na to, da se na našem območju zmanjšuje brezposelnost in glede na splošno sliko razvoja v Spodnjem Podravju na Centru za socialno delo ugotavljamo, da so materialne stiske ostale približno enake že zadnjih več kot 5 let in da se število izdanih odločb za izredno denarno pomoč ne zmanjšuje, ostaja približno enako. Je pa se pa to število povečuje v določenih obdobjih, recimo v jeseni, po zime, zaradi nakupa kurjave. Zdaj se bodo ljudje začeli vlagati vloge za nakup šolskih potrebščin, za katere moram reči, da staršem predstavljajo še vedno velike stiske. Sicer pa zaprošajo, kar pa jaz mislim, da je vedno bolj zaskrbljujoče, ljudje predvsem tudi za plačilo zapadlih položnic, za osnovne stvari, kot sto elektrika, voda in pa za nakup prehrane.
1: Na širšem ptujskem in ormoškem območju deluje 21 župnijskih Karitas, ki vključujejo 295 sodelavcev in prostovoljcev. V letu 2025 so opravili 26.717 ur prostovoljnega dela in pomagali 3.306 osebam v stiski, je povedal Janez Rožmarin, voditelj župnijske Karitas Ptuj, Svetih Peter in Pavel.
4: Stiske res več, bi se reklo, posebno zdaj pri tej opaženi draginji. Prihajajo tudi taki, ki so v službi. Izdatno smo pojačali tudi pakete z hrano. Nekaj oblačil gre tudi zraven, tako da smo tudi pri financah se potrudili. Bomo prispevali k kurjavi in tudi pokrijemo položnico, ki so bile malo više zdaj zaradi izdatnejše zime. Tako da, ja, samo da dobimo, ali pa še bolj veseli smo vsaka informacija, ki jo dobimo iz terena, da se potem odzovemo z veseljem, ko pa nam sami prinesejo, pa tudi tisto obravnavamo in damo na naših rednih srečanjih, ki jih imamo vsaki mesec, najprej župnijsko, pa še dekanijsko. Tukaj nam najbolj pripomore to, da vsak izpostavi svoje probleme, pa tudi svoje dejavnosti.
1: Župnijski Karitas Ptuj Sveti Peter in Pavel ima svoje prostore na dvorišču minoritskega samostana. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Fokus. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič pa opozarja, da ne želijo pomagati samo materialno, temveč tudi.
2: To je psihosocialno svetovanje, ki je strokovno. Želimo čim več ljudi zajeti tudi preventivno v tisti fazi, ko še ni potrebna psihiatrična pomoč, ker vemo, da revščino vedno spremlja tudi duševno zdravje. Ali je duševno zdravje vzrok za materialno revščino ali pa posledica. Vedno se tu nekje srečamo in velik naših uporabnikov se sooča s tovrstnimi stiskami in jim želimo pomagati in seveda jih želimo tudi odkriti in jih povabiti, da pridejo k nam po pomoč. Uvedli smo od COVID-a naprej tudi video svetovanje, digitalno svetovanje nadaljavo, kar nekaj naših uporabnikov bodi si ne želi nikamor, ker imajo tudi tovrstne duševne težave ali pa seveda im ni dostopno, da bi kam šli, so iz oddaljenih krajev ali pa jim naši prostovoljci in voditelji pomagajo, da vsaj prek take oblike vstopijo in kasneje nadaljujejo.
1: Sibila Nidorfer, diplomirana socialna delavka iz Nadškofijske Karitas Maribor, je izpostavila program Betka.
3: Program je namenjen odraslim posameznikom, ki se soočajo s socialno izključenostjo ravno zaradi težav v duševnem zdravju. Program nagovarja predvsem tiste, ki še niso vključeni v obstoječe oblike pomoči na tem področju. Inovativnost tega programa temelji na aktivnem vključevanju uporabnikov v vsakdanje delovne procese in v programe preko prostovoljskega angažmaja.
1: Janez Rožmarin, voditelj Župnijske Karitas Ptuj, Svetih Petra in Pavel, je opozoril, da tudi pri njih poleg materialne pomoči nudijo
4: polno psihosocialno pomoč, laično svetovanje, spremljanje ter svetovanje z napotitvami na ustrezne institucije o večjih stiskah. Posebej moramo izpostaviti stiske starejših. Naše področje izstopa po razpršenosti, poselitvi, staranju prebivalstva in z njim povezane potrebe oziroma stiske, kot so osamljenost, odvisnost od pomoči drugih. Zato izvajamo poleg osnovne materialne in psihosocialne pomoči tudi obiske na domu, razna družabna srečanja, skupine za starejše.
1: Vsak človek si želi biti sprejet in vključen v neko skupnost. Želi si rasti osebnostno in vsaj neke minimalne dostojnosti in kakovostnega življenja, poudarijo na Karitas in tudi pozivajo k sodelovanju v akciji. To je mogoče storiti s prispevki na transakcijski račun, SMS sporočili Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919 ali pa preko položnic, ki so na voljo v njihovi župnija. Oddajo Fokus sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
5: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
6: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
7: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
8: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
9: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
10: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
11: Veš, da so prleki izumljeni, a pravo, skero vidi skozi zid?
12: Vem, reče se je.
11: Okno, kak ti to veš?
12: Ja, ti si mi povedal.
13: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
14: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
14: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, slapova

0: pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Odbor državnega zbora zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu. V Latviji blizu meje z Rusijo strmoglavila dva drona. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Poslanci iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne so izpostavili, da predlog posega v 10 zakonov, izključevanje deležnikov pa se jim zdi škandalozno. Zračni prostor Latvije je ponoči vstopila več dronov iz Rusije, od katerih sta dva tudi strmoglavila, je danes poročila latvijska vojska. V strmoglavljenju enega od dronov je zagorelo v skladišču nafte. Požar, ki je izbruhnil po padcu drona, so gasilci hitro obvladali. Minister za obrambo je izrazil sum, da bi lahko šlo za ukrajinske drone. Dokler se ruska agresija proti Ukrajini nadaljuje, je možno, da se bodo takšni incidenti ponavljali, je opozorila latvijska vojska. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev za izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. V okviru foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo bodo potekale 3 tematske panelne razprave. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku vročila zlati red za zasluge. Rokometaši Trima Trebnjega so v Ljubljani tesno izgubili prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva proti Grosist Slovanu. Predstavniki Trebnjega so po tekmi zaradi po njihovem mnenju več kršitev rokometnih pravil, ki naj bi neposredno vplivale na končni rezultat tekme v zaključku srečanja, vložili uradno pritožbo. Trebanci od pristojnih organov zahtevajo strokovno, odgovorno in transparentno obravnavo vse spornih situacij ter razveljavitev rezultata in ponovitev zadnjih 12 sekund srečanja. Po vremenu Iva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Me

0: Temu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Obvoz je urejen po regionalni cesti med Trojanami ali Lukovico do Krtine. Prosim, nujno naredimo reševalni pas. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 11. maja. V Kidričevem pri vrtcu bo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13. uro. Apače pri trgovini obišče med 14. in 14.30, Kungoto pri Vaškem domu med 15. in 15.30, Starošince pri Gasilskem domu med 16. in 16.30, ter Šikole pri trgovini med 16.45 in 17.15. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Obenem sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhlje 64A. Pogreb bo jutri 8. maja ob 16. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo pripeljano vežico jutri ob 14. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhlje 64A. Pogreb bo jutri 8. maja ob 16. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo pripeljano vežico jutri ob 14. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda.
5: Si ti prvi ptujski pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Boljko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes se bo od zahoda jasnilo in pričakujete lahko nekaj občasnih krajevnih padavin ter posamezno nevihto. Najvišje temperature bodo med 18 in 24 stopinj. Jutri bo nastala spremenljiva oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje pa med 20 in 24 stopinj. Vikend bo sončen in topel, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo čez dan več oblačnosti.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Zaprta je cesta proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je urejen skozi Tuhinsko dolino in na Zasavje. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Podravje na dlani.
10: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kako bodo v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah obeležili Jurtelovo leto in pa kako uspešni so bili dijaki strojne šole in elektroračunalniške šole šolskega centra Ptuj na državnem tekmovanju v izdelavi in lansiranju mini satelitov.

0: Podravje na dlani.
1: Jurtelovo leto 2026 je občinski svet Svetega Andraža v Slovenskih Goricah razglasil ob 100. obletnici smrti pomembnega rojaka doktorja Franca Jurtele. Ker je bil Jurtela tudi župan in velik podpornik mladih, so prvič izbrali mini župana, ki simbolizira glas otrok in prihodnost njihove skupnosti. Za mandat 2 let so učenci podružnične šole izvolili šestošolca Arijana Divjaka. To mi zelo veliko pomeni, sem prvi mini župan. Po mojem mnenju je najpomembnejša naloga župana, da povezuje skupnost in pomaga ljudem. Otroke sem prepričal z obljubo, da jih bom spoštoval in bom ljuden, ter da bom upošteval njihove predloge. Ostali kandidati od skupno 6 pa bodo pomembno vlogo nadaljevali kot mini občinski svetniki. Ti so že izrazili željo po odprtju manjše trgovine v občini, pa tudi organiziranju različnih dejavnosti za povezovanje otrok in vseh ljudi. Ob tem županja Darja Vudler-Berlak izpostavlja še vedno nerešeno skrivnost lokacije njegovega groba. Pokopan naj bi bil namreč na starem tujskem pokopališču, a ga na seznamu nismo našli. Zdaj bomo grob skušali najti še s fizičnim pregledom pokopališča. Po odprtju Jurtelovega leta bo naslednji nekoliko večji dogodek Jurtelov pohod po Hvaletincih sledil že 23. maja. Občina je dala izdelati tudi Jurtelovo silhueto, ki se bo pridružila preostalim silhuetam pomembnih rojakov na tamkajšnji osnovni šoli.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
1: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v Knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
6: Gremo za naše.
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Javni sektor, gre za letni dopust za javne uslužbence, bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Dijaki strojne šole ter elektro- in računalniške šole šolskega centra Ptuj so na državnem tekmovanju v izdelavi in lansiranju mini satelitov Kansat Slovenija po lanskem prvem in predlanskem drugem mestu znova posegli po srebru in to kljub tehničnim težavam, ki bi marsikatero ekipo ustavile. A ekipa Akila Sat že načrtuje vrnitev in znova naskok na zlato. 3 od 4 nalog smo uspešno izvedli, pri zadnji pa nas je ostavil tehnični zaplet, pojasnjuje učitelj na elektro- in računalniški šoli Ptuj Aljaš Nahberger, ki je skupaj s Tanetom Gojkoškom in Dominikom Robičem strojne šole Ptuj dijake usmerijo pri njihovem delu. Težava je nastala pri krmilniku motorja, zaradi česar so to dodatno misijo opustili. Dijaki pa so se morali na terenu hitro znajti in kar na samem tekmovanju zamenjati nekatere komponente. Napaka jih je sicer verjetno stala zlata. Kljub temu pa je njihov satelit deloval brezhibno pri ključnih nalogah. Tekmovanje je izobraževalni projekt Evropske vesoljske agencije in ga izvajajo v številnih evropskih državah v okviru programa ESERO. Letos se ga je udeležilo 15 ekip z različnih šol. Kot poudarjajo člani ptujske ekipe, ki so jo sestavljali dijaki 3. letnikov 2 šol, strojnika Jaka Fras in Jan Čeh, tehnika mehatronike Luka Kramberger in Blaž Filipič Mernik ter tehnika računalništva Aleks Krpfl in Filip Vidovič, je prav kompleksnost projekta tista, ki ga dela posebnega.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V nesreči pri Lukovici smrtna žrtev, štajerska avtocesta zaprta. Slovenija v trgovini na drobno marca z ugodnejšimi gibanji od povprečja Evropske unije. Vreme od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Dober dan, z vami v novica, sem to popovdne Anemari Kekec. Opovdne je štajersko avtocesto ohromila smrtna prometna nesreča. Kot so potrdili na ljubljanski policijski postaji, je v nesreči življenje izgubil motorist. Policisti nadaljujejo z ogledom kraja tragedije in preiskavo vseh okoliščin. Avtocesta je v smeri Ljubljane zaprta, poroča portal svet24.si. Obseg trgovine na drobno se je marca v območju evra na mesečni ravni zmanjšal za 0,1%, v celotni Evropski uniji pa povečal za 0,3%. V medletni primerjavi se je obeh območjih povečal, in sicer za 1,2 oziroma 1,9%. V Sloveniji se na mesečni ravni obseg trgovine na drobno povečal za 4,3%, na medletni pa za 4,7%. Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je v prihodnjem četrtletju odpovedal 5% od skupno 27 tisoč načrtovanih letov. Odločitev je posledica podražitve letalskega goriva po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, medtem ko na cene letalskih vozovnic vplivajo tudi drugi dejavniki. Croatia Airlines je sicer v prvih 4 mesecih letošnjega leta prepeljal skoraj 100 tisoč potnikov oziroma približno četrtino več kot v enakem obdobju lani. Nogometaši nemškega velikana Bayern München se niso vrstili v finale nogometne lige prvakov proti Arsenalu 30. maja v Budimpešti. S tem so zapravili možnost, da bi se potegovali za glavno denarno nagrado v višini 25 milijonov evrov. Še vedno pa se bo v blagajno Bavarcev steklo 150 milijonov evrov skupnih prihodkov od lige prvakov. O vremenu Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Dobar dan. Na Radiu Ptuj.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj pa tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina proti Celju, na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa poročate so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarska kontrola pa poročate je v temnem kebiju v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Yes. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In jaz obožujem, ko se po poti v službo že zjutraj spogledam z nekom, ki ima enako vizijo kot jaz. Da že zjutraj, ja veš, da čeprav je hladno, jaz kar oblečem kratke hlače. Jaz oblečem, zato ker vem, da bo popovdan na soncu vroče in jaz se bom smejal vsem tistim, ki švicajo dolgi.
5: Potem pa grem mimo tebe na železniški postaji zvečer in te vidim, kako te trese kot eno majhno čibavo.
4: Veš kaj, če sem se jaz kdaj od ženske naučil, je to, da je za lepoto treba potrpeti. To je to.
5: Kje smo šli?

0: A veš, da so ji učitelji rekli, da zveni kot koza. Ja. Ona pa je svojim glasom zdaj usvojila svet. Še en dokaz, da ni treba poslušati prav vsakega komentarja. Mm-hmm. Shakira, kjerkoli, kadarkoli, ampak vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut čez drugo in po internetu odmeva ena šokantna novica, ki je nastala debata pravzaprav. Tudi vaše mnenje pričakujemo na nič 41-309-300. Žena je moškega, svojega moža, zapustila zaradi toaletnega papirja.
1: Pa mi je prav prišla rolica papirja.
0: In zdaj se jaz sprašujem,
1: pa mi je prav prišla rolica papirja.
0: A je to res tak kiks? A je to res takšna napaka? Tip mogoče nikoli ne zamenja rolice, pač vedno pusti tist zadnji list. Tehnično gledano, to še ni prazno.
2: Ja, veš kaj, to ni smešno, ne?
0: Ne, ni smešno.
2: Jaz jo razumem, ker točno te male stvari, zagotovo ni bilo samo to, ne?
0: Ja, okay.
2: Ampak točno te male stvari, ki se ponavljajo vsak dan,
0: ja?
2: Te znajo zares praviti obživce. Če si vedno ti tista, ki menja, pospravlja, rešuje in prosi, da nekaj narediš ti. In potem to se nabere in
0: ja,
2: to enkrat
0: okay, ekskalira. Ampak čaki, to ni razlog zdaj za ločito. Okay, to je razlog za pogovor, za diskusijo, ali pa za eno glasno, pa daj zameni že enkrat, a veš, mislim, moški znamo biti še hujš, verjem, to je tista lahkotna verzija.
2: Jaz sem prepričana, da je poskusila tudi na lep način, ampak veš kaj, spoštovanje se začne pri majhnih stvarih. Če ne zamenjaš rolice, kaj še ne narediš?
0: Okay, kaj tega, pravite vi, je to res razlog za prepir, ali mi pretiravamo? Kako bi vi to rešili?
2: Nič 4-1-300-9-300, čakamo vas.
3: Nočno.

0: obožujem strič s črnim klobokom in tisto črno kitaro. Vlada Greslin vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo in ni zdaj najboljši občutek, ko lahko končno spimo pri odprtem oknu.
1: Ja, še ga zvečer vseeno zaprem, ker še mi je malo hladno, ampak je pa tudi res, ne, dokler ne začne ob 5 zjutraj Petelin svoj koncert, ali pa kak ptič, ja,
0: pa,
1: potem tudi zapremo.
0: Ali pa sosed s kosiljem.
1: Slovenski alarm ni telefon, ampak ne. Sosed, ki spi samo do 5 zjutraj.
0: Točno to. Give me one reason why I should never make a change. Še en razlog več, da spiš s čepki za vše. Zdaj ste to že skozi spravo. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Budim pešto nas pelje George Ezra v nadarevanju in še več vrhunske glasbe prihaja do pol tretje v našem ritmu za popolni užitek na tak čudovit četrtek. Yes!

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se jih pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Si ti prvi ptujski pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Kucentru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing app na kucentrptuj.si in postani kralj ptujske skorjice. Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
8: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Univerzitetnem kliničnem centru Maribor trenutno potekajo sanacijska dela na klimatskem sistemu, medtem ko prezračevalni sistem v operacijskem bloku deluje, so medijem povedali v omenjenem zavodu. Sanacije so se lotili zaradi dotrajanosti. Dela bodo zaključili do ponedeljka, operativni program pa poteka v polnem obsegu, so zatrdili v UKC Maribor. Kot so včeraj poročali mediji, naj bi v UKC Maribor prišlo do izpada klimatskega oziroma prezračevalnega sistema v 12 operacijskih dvorana.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Lenart 23 stopinj, Mozirje, Slovenska Bistrica in Šentjur 21, Celje 20, Velenje in Novo mesto 19, Črnomelj pa 17. Danes še oblaki in par kapelj dežja, jutri pa bodo možne plohe samo še v hribih popovdan. Vse pa vso druge bomo na suhem in sončnem, zjutraj bo okrog 8 stopinj, čez dan največ 23. V soboto je še možna kakšna ploha, načeloma pa bo tudi vikend sončen, tako da jaz vseeno planiram kolesarjenje.
6: Sam ne pozab čelada, ok?
5: Zmenjeno.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Gremo na ceste.
6: Previdno. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče, obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj pa tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina proti Celju je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Adramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Kje so radarske ali policijske kontrole, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Skoraj 2:30 v našem ritmu in ugotovil sem, ravno ta vikend, še ko smo bili skupaj, na vsakem roštilju je en tip, ki ne dela nič, ampak komentira pa čisto vse.
5: Zanimivo, ne? Ja, ker jaz sem to tudi ugotovila.
6: A si ugotovila?
5: Ampak tudi to, da je ta oseba, da si to ti.
6: Ne, ni res. Ja, ne, to pa ne boš rekla, to pa ni res. Jaz sem vedno tisti, ki ekipo motivira.
5: Rok 40 minut si stal zraven žaren, govoril. To bi jaz drugače obrnil. Ja, tisti tam so nožke.
6: Sam, ja. In? Kaj ja, pol?
5: Sam pa nisi prijel za lopatko, da bi obrnil. A ne? A nisi?
6: Ja, itak da ne. Če sem čakal, da se kdo nauči iz mojih nasvetov, a veš, to tudi mora biti.

0: Velik je ta Sveta Bakševića in ljubezen, ki jo nosimo v srcih, Emilija, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do trete. In ker se bližamo času dopustov in nas čaka točno ta situacija, tudi nas, če gremo na obalo poleti, je prav, da se o tem pogovorimo, ker... Daj poveja, je to normalno ali ne? Iz Grčije prihaja novica. Gospod iz Nemčije je šel na dopust v Grčijo, ostane ob 6 zjutraj in še vedno ne dobi ležalnika. Zakaj? Ker so vsi rezervirani že s brisačami. In tip znori, gre na sodišče in dobi skoraj da jurja odškodnine.
1: Wow, si vrtaš to? Ja, ja, vidiš, ja. Zato grem jaz na tiste bolj prazne, bolj zapuščene dele obale, ker to, da si rezerviraš ležalnik ob 5 zjutraj, potem pa greš nazaj spat, ja. To ni fair, ker ta čas bi lahko nekdo drug malo tam poležal. Dobar,
0: čaki. Jaz, če pridem ta prvi, jaz dam brisačo, in to je zdaj moje. Kaj? To je zakon plaže, kaj? Ko je ko ustava, veš, sam da zopankam, pa natekačam, pa zbrisačam.
1: Ja, ampak to je točno problem, ne? Ti si tam na dopustu, ne na tekmovanju zdaj. Kdo bo prvi zasedel teritorij?
0: Ja, pa kaj naj zdaj, kaj? Pridem ob 10, pa rečem, oprostite, jaz bi tudi malo sonca, če lahko. In pojme nekdo zbrisačo, ki je prišel 5-6 zjutraj, gleda, kot da sem mu parcelo ukradel. Mislim, lej, jaz pravim tako, če si dal brisačo, to velja. To velja.
1: Jaz pa pravim, če te ni, ne velja.
0: Ja, okay, potem pa kompromis. Ne? Brisača velja, ampak sam, če si zdrav nje.
1: Eto.
0: Saj jim prst pust gor.
1: Po eni strani kompromis, po drugi strani za nekoga pa kriminal na plaži.
0: Ja, no, ampak čeprav, veš kaj pa najbolj noro, da smo ljudje sposobni plačati 7000 evrov za dopust za celo družino in se potem kregat za kos plastike, na katerem ležiš, na katerem se itak po 2 urah žrdeč, ko kuhan rak. Vse veš, kako je to noža.
1: Mm-hmm.
0: Ne? In potem ostaneš in...

0: И кар директно в море потем.
1: Директно в море in to je to. Vse pa je. Vse pa je prihaja v nadaljevanju. Obvezno prema za namore letos lastni ležalnik. Severina prihaja še pred tretjo pa Eros Ramazzotti prav tako za podaljšan užitek že čez nekaj sekund.

0: Očak festivalov. Najeminentnejší festival domačej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Boljko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Radio Ptuj.

0: dobičkom in dodano vrednostjo. Vreme od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Dober dan, s vami v novicah, sem to popovdne Anne-Marie Kekec. Člani skupnega odbora državnega zbora na današnji seji razpravljajo o predlogu zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Vlada, ki opravlja tekoče posle, mu nasprotuje, prav tako sindikati, podpirajo ga delodajalci. Številne pripombe je podala zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,50 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno za 1%. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. Obseg trgovine na drobno se je marca v območju evra na mesečni ravni zmanjšal za 0,1%, v celotni Evropski uniji pa povečal za 0,3%. V medletni primerjavi se je v obeh območjih povečal, in sicer za 1,2 oziroma 1,9%. V Sloveniji se na mesečni ravni obseg trgovine na drobno povečal za 4,3%, na medletni pa za 4,7%. V Osijeku se bo jutri začel tekmovalni del evropskega prvenstva v strelstvu na 25 in 50 metrskem strelišču, kjer bodo nastopili tudi slovenski reprezentanti. V številčni reprezentanci je tudi strelski veteran Rajmond Debevc, ki bo nastopil s puško na 50 metrov leže. O vremenu Eva Bezek z Agencije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Poslanci odhajajoče in nastajajoče koalicije glede interventnega zakona ostajajo na različnih bregovih. Gospodarstvo lani z višjim

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Radio.
4: Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz je po regionalni cesti. Zaprt pa je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarska kontrola pa poročata je na štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec. Merijo pa v obe smeri. Previdno po poti in ne hitet, predvsem, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
6: Tudi v Celju točno 5 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs,
7: hey, hey.
6: In Luka Žerjav. In novost iz Londona, mogoče pride tudi do nas, razmišljajo, da bi zaradi dražjega goriva vozili počasneje, ker bo tako manj porabe. Torej, po mestih okoli 30 na uro, na avtocesti pa nekje 95 na uro.
7: Ja, torej, da bi s tem porabili manj goriva, ja, da bi omejili hitrost. Ja. Mogoče koga prepričali, da gre raje peš ali s kolesom, to prej.
6: Ja, ampak, a si predstavljaš, po avtocesti 95 na uro.
7: Glede na zastoje, ki jih imamo pri nas, je 95 še hitro, veš?

0: Raymond, vedno ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez tretje in mene tako noge bolijo. Jaz sem včeraj pretekel po moje saj 10 km. Ja, včeraj smo snemali film, zadnji snemalni dan je potekal in v delu so bili vsi prizori, ko tečem skozi mesto. O, moj
1: bog. Cel
0: dan sem tekel, prisežem, točno veš, kako je na snemanju. Ej, super si tole vtekel, a lahko sam še enkrat, pa preden nekaš tekat, še poglej malo bolj v levo in bolj teče znova. Super, a lahko še enkrat, da imam še eno verzijo za zikr. O, moj bog. Jaz ne morem reči, jaz danes hodim, kot da sem bil na maratonu.
1: Jaz sem vedno za to, da ti pomagam. Tako da, če hočeš, lahko potem po službi tudi ti tečeš do železniške, jaz pa te v avto spremljam, lepo in spodbujam. Vidim, kako hodiš. Rok hodi, kot da bi mu nekaj ušlo. Ne smeš pretiravati prvi dan, ko začneš teči.
0: Ja, ok, ne smeš pretiravati, se to vem, sam ti pa tudi veš, kak sem jaz. Jaz dam vedno 100%, vedno dam vse od sebe.
1: Ja, sej to je problem, ker ti daš 100%, en dan, potem pa ves mesec nič.
0: Temu se reče balans, nuša, ravnotež.

0: Samo še zaključni izpit za licenco mi manjko, da bi postal inštruktor smučanja.
1: Resno?
0: Ja, takoj ti bolj jasen naslov pesmi Človek od leda. Toni Cetinski, vedno ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, v naslednjih minutah pa bomo v našem ritmu slišali dve vrhunski pesmi.
0: Uja.
1: Obe sta uspešnici, seveda. Ena je šla leta 78, druga pa leta 2025. Torej med njima 47 let razlike, ampak ja. Obe...
0: Ja, včasih imam občutek, kot je med nama taka razlika drugače. Vse bilo je prav in Save Your Kisses for Me. Doza romantike prihaja v naslednjih minutah in če me ne slišite, čez 15 minut kriva je Nuša, jaz se grem stavim. Rickston še prej pol četrta, potem pa se slišimo.

0: Turistično društvo Podlehnik vas to soboto vabe na 26. tradicionalni pohod po občini Podlehnik. Zbirališče, večnamenski kulturno-turistični center ob 9. uri. Med potjo bodo krajši postanki. Zaključek pohoda, etnološki in viničarski muzej na Gorci. Poskrbljeno bo za hrano, napitke in glasbo. Pridružite se, veselo bo! Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupen plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
2: Tilček.
5: Slovenca prav, pa jaz bo postala.

Team Cara Fortuna. In Polkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Jutri ob 17. uri bo nagrado borila osrednja regijska slovesnost ob 85. obletnici upora. Slavnostni govornik bo predsednik Zveze Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije Marjan Križan. Ob 15. uri in 30 minut bo s predsednikom Zveze Združenj v slavnostni dvorani gradu Boril posvet in srečanje članov Združenja ter pokrajinskih svetov. V Ptujski gimnaziji pa so danes odprli razstavo Ljubljanska univerza v času okupacije in osvobodilnega gibanja od 1941-45.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Lenart in Pragersko, pa tudi Trebnje in Šmarje pri Jelšah 21 stopinj, Vojnik in Velenje 20, Mislinje 18, Črnomelj pa 16. Jutri zjutraj bo okrog 8, čez dan vse do 23, jutri bodo možne še plohe, samo v hribih popoldan, vse povsod druge pa bomo na suhem in sončnem, v soboto je še možna tudi kakšna ploha, ampak če to odmislimo, bo pred nami en fajn sončen vikend.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Radio. Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
8: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam tam podaljša za približno eno uro. Zastoj zaradi del pa poročate so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovari in proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Radarska kontrola še na štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec merijo v obe smeri. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli, da jih zašpecete na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobrih skoraj 5 minut čez pol četrto v našem ritmu in pomlad je zakon. Moram reči, jaz ful imam rad sonce, pa više temperature, pa da imamo gor manj oblačil, ker se tudi ženske znate zelo lepo pokazati.
5: Res,
8: res obožujem pomlad, ampak vse dokler ne začneš kihati, kot da si plačan za to.
5: Jaz sem tudi že danes veliko robčko porabila.
8: Ja, jaz pa zgledam, kot da sem joko zaradi bivše.
5: Aha, pa nisi.
8: Ne, nisem, to je alergija.
5: Alergija?
8: Ja.

0: Pozitive, dobrih 10 minut je do četrte. Naše misli in pa lepe želje pa pošiljamo tudi v eno malo mesto v Italiji, kjer pa se dogaja ena precej nenavadna situacija. Eno mestece pri Raveni je napadla vojska pavov. Ja, več kot 100 pavov po ulicah, strehah, vrtovih, kot en scenarij iz kakšne videoigrice. Maščevanje pava.
1: Jaz priznam, jaz bi verjetno uživala v tej pravljici, ker pač jaz res obožujem živali in je pa res, da precej motijo ljudi, ki tam živijo, ti tožijo, da ne spijo po noči, imajo uničene vrtove in poškodovane avtomobile.
0: Ampak vidiš, to bi tebe zikar motlo.
1: Ne, ampak je tudi pozitivna stran, v mesto prihajajo turisti od vse povsod, jih fotografirajo, tudi živalski vrt se je ponudil, da jih vzame okrog 20, pa posamezniki, oni bi jih kar posvojili in se že dogovarjajo. Ja, tako da sem prepričana, da se bo našla prava rešitev, ki bo dobra tako za ljudi, kot tudi za živali.
0: Ampak predstavljaj si, da prideš ven iz hiše in tam 15 pavov, ki te gledajo. To ni dobro jutro, to je ono boss fight že na zgodaj.
1: To je lepo, ampak ti bi ziher začel z njimi pozirati.
0: Misliš? Ma ne bi. Jaz se zdaj
1: obnašaš kot pav, vsakeč, ko pride mimo kaka lušna punca. Prosim.
0: No, ne rabiš se ga povedati, za glas ni treba, ali. Don't speak, Nuša, prihaja v naslednjih minutah. No doubt, slišimo še pred četrto, pa vino na ustnama, slišimo še pred tem.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kako se je pa te reče?
6: Neč verjel, okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
9: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
10: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
11: Zvezde med zvezdami.
12: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
11: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
13: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Mariboru snujejo Center za umetno inteligenco v izobraževanju. Vlada z novim pozivom proračunskim uporabnikom k predlogom za znižanje porabe. Vreme od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, kjer je v teku gradnja podatkovnega centra, so slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev Centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Ta bo zasnovan kot odprta platforma sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi ter državnimi institucijami. Vlada je danes nadaljevala javno finančno razpravo, ker se je na njen aprilski poziv predlagateljem finančnih načrtov in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije k predlogom ukrepov za znižanje porabe, poleg zavoda odzvalo le 10 ministrstev in en urad, se je vlada odločila poziv danes ponoviti. Predloge pričakuje do 12. maja. Državna volilna komisija je za 4. oktober razpisala splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Volivci bodo med drugim izbirali predstavnike v državnem parlamentu in parlamentih obeh entitet, Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske ter člane predsedstva Bosne in Hercegovine. Prvič naj bi uvedli več tehnoloških novosti za boljši in bolj zanesljiv volilni proces. Rokometaši Velenja bodo v novo sezono krenili z novim trenerjem. Upravni odbor kluba Gorenje Velenje je za trenerja članske ekipe potrdil domačega strokovnjaka Velenčana Žigo Lesjaka, ki je s klubom podpisal pogodbo za prihajajočo sezono 2026-2027, so sporočili. O vremenu Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se tam podaljša za približno eno uro, zato previdno. Zastoj zaradi del so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber Komando, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod. Zastoj so še na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Tomačevim in Podotikom in na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa ga le zatožite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju točno 6:15. To je najvišja možna vibracija, ki jo širimo vsak trenutek, ko smo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Danes je svetovni dan gesel.
0: Ja, jaz imam na večina računih istega, tako da če kdo ugotovi mojega enega, ima v rokah vse moje profile na družbenih omrežjih, pa na mailu, skratka,
2: Nuša, nisi tega povedala na glas.
0: Ja, pa se ni šans, da ugotovijo, veš, ker je tako, res je poseben.
2: No, dobro, sem na njega povedal, jaz vse, kar lahko rečem. Jaz sem hvala Bogu za gesla, ker če bi meni kdo kar tako odprl račun na družbenem mrežju, pa šel čez poročila, jaz ne vem, kako bi jaz odreagiral, a verjetno tudi on ne bi vedel.
0: Najbolje, da vsi skupaj odreagiramo ekstra pozitivno.

0: Res je, pravi Latino lover. On ne ljubi tisoče žensk, čeprav bi jih lahko, ampak ljubi eno in to že okrog 25 let. In zato lahko rečem, da je res junak. Enrique Iglesias v ritmu pozitive. 15 je čez četrto, Rok, Luka in Nuša skupaj na svetovni dan gesla.
1: Če bro, jaz si v resnici ne predstavljam življenje brez gesel, me pa vse, me pa... veš, kaj me najbolj razkuri, ko mi ne piše, kdaj, veš, ko opisujem v te svoje račune, da geslo ni pravilno. Pa vem, da je. Pa vem in pa mi aplikacija pošle link, da ustvarim novo geslo in jaz si za novo geslo zberem očitno staro geslo in pa mi napiše, da novo geslo ne more biti staro. A veš, kaj mislim? Pro ošpite, da vem, ko
0: ja,
1: se to zgodi.
0: Ja, to se meni že to zgodilo, ampak mene pa včasih to kreiranje gesla, ne, ko se moreš kam na novo upisati ja. In piše, upiši geslo 8 črk. Okay. Jaz napišem za geslo paprikaš, to je 8 črk. Ja. In napiše, ne, geslo ne sme vsebovati šumnika. Ok, napišem paprikas. In potem napiše, geslo mora vsebovati eno veliko črko. Napišem paprikas z velikim pojem, že rahlo živčna. In potem mi napiše, da mora geslo vsebovati še eno številko.
1: Ja, itak, ja.
0: Ok, potem imam paprikas z velikim pojem in nulo. In potem mi napiše, da mora vsebovati še eno ločilo. In potem, veš kaj si mislim potem, ne? Pojedi ti aplikacija in tvoje geslo lepo v tri pisane marjetice. In ne bom imela nič od tega.
1: Očitno, Nuša, ti nisi toliko potrpežljiva, kot sem jaz mislil, da si.
0: A ne, da. Ampak ja, ker pulj se mi malo pospeši, ko samo razlagamo te.
1: No, imamo zdaj mi eno, lahko rečem, glasbeno pomirjevalo, tako da kar zadihe, Nuša. V nadaljevanju pa prihaja še malce zgodovine, kdo, kako in zakaj je sploh geslo izumil.

0: le ene ptice, ki se ne dajo ujeti in zagret. Ampak v ritmu pozitive pa verjamem, da smo pogreli s to pesmijo prav vse. 4:20 je v ritmu pozitive Luka, Nuša in Rok.
1: Je zanimive podatke, ne? Kaj? Po zaostritvi nadzora nad bolniško odsotnostjo beležijo občutno zmanjšanje bolniških.
0: A
1: tako
0: res?
1: Da strožji nadzor očitno prinaša več reda. Pristojni pravijo, da je več preverjanja in zato tudi manj odsotnosti, ampak so pa tudi rekli, da večina ljudi še vedno bolniško koristi odgovorno, takrat, ko jo res potrebuje.
0: No, zdaj, to je fino, jaz pa lahko za sebe rečem, da jaz sem pa itak vedno zdrav, sicer ne, ker sem samostojni podjetnik, pa nimam bolniške, mi v bistvu ne prostane drugega.
1: Ja, tako je to, ko si enkrat odrasel in ko rečeš goodbye teens.
0: Ja, Plavi orkestar, to dobro ve. Plavi orkestar prihaja pa Billy Idol za vse, ki se spomnijo svojega sladkega 16. rojstega dne. Nuša, ti se še spomniš?
1: Aha.
0: Fantastična glasba v našem ritmu prihaja še pred pol peto, že čez nekaj sekund.
1: In na danes je žiš.
2: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu, z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
4: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
6: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
7: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
11: Škoda.
12: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z Dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice afna.nk.alumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
13: Gremo za naše!
14: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Turistično društvo Ptuj in mestna občina Ptuj bosta 22. obletnico vstopa naše države v Evropsko unijo obeležila jutri med 9. uro in 30 minut ter 12. uro in 15. številnimi predstavitami ter dvigom evropske zastave v Ptujskem Evroparku. Tudi letos pripravljajo praznične dogajanje, v katerem sodelujejo vrtci ter osnovne in srednje šole Ptujskega območja. Skozi raznolike predstavitve bodo mladi približali države Evropske unije. Predstavitve bodo pred mestno hišo na Ptuju, dvig evropske zastave pa v Ptujskem Evroparku.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Lenart, Maribor, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 22 stopinj, Vojnik in Šoštan 21, Velenje 20, Krško pa 19. Jutri bodo možne plohe samo še v hribih popoldan, vse povsod druge bomo na suhem in sončnem. Zjutraj bo okrog 8 stopinj, čez dan do največ 23, vikend pa bo sončen z nekaj oblaki. No, v soboto še kakšna ploha, ampak malo osvežitve v tem času še kako prav pride. Je tako, vrtičkari? Je tako.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Radio Ptuj.
8: Previdno zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam tam podaljša za približno eno uro. Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, pa tudi na cesti Tomačevo Črnuče. So zastoji v obe smeri. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Pet minuti čez pol peto, Luka, Rok in Nuša skupaj v ritmu pozitive in Rok pravi, da ve eno šalo z geslom, ker je svetovni dan gesla, no pove, da slišimo.
11: Okay, je rekla, da ni lahka, ne? Ampak njena varnostna zaščita pa dela tako kot hotelski Wi-Fi, a veš, si noter brez problema, lahko se prijaviš celo kot gost.
5: Ne.

0: iz leta 93, tudi danes 7. maja 2026 v ritmu pozitive na svetovni dan gesla. Tako da danes se opozarja na pomen spletne varnosti, obeležujemo pa ga že od leta 2013 in to vsak prvi četrtek v mesecu maju. Zdaj prvo geslo v zgodovini pa so vojaki uporabljali že v starem Rimu.
1: Ma ne, ni to res, kje si to prebrala, kaj sem imel kompa, kaj?
0: Med stražami so si predajali skrivne besede, da so preverili, kdo pripada njihovi vojski in kdo ne. Ampak računalniška gesla, kot jih poznamo danes, pa je v 60-ih letih prejšnjega stoletja uvedel ameriški računalniški znanstvenik Fernando Corbato. Aha. Takrat so imeli en velik računalnik, ki ga je uporabljalo veliko ljudi in vsak je želel zaščititi svoje datoteke pred drugimi. Zato je potem Corbato izumil osebno prijavo z uporabniškim imenom in geslom, torej ta sistem, ki ga poznamo še danes.
1: Ok, torej v bistvu je tako, ne? Če je že varnost, če je za varnost naše hiše oziroma doma, stanovanja, kakorkoli potreben ključ, je v bistvu geslo na računalniku ključ do našega digitalnega doma, kjer je vse od elektronske pošte, banke, družbenih omrežij in res je, strokovnjaki danes res opozarjajo, ne uporabljati preprostih gesel, kot so, ne vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ali pa svoje ime, pa letnico rojstva, tudi ne. Pa še ena stvar, ne, nikoli si jih to ne zapisujemo na kakšne listke ali pa na telefon, pa ne uporabljamo niti dolgega, mislim, unikatnega gesla, pa damo, raje vključimo to dvofaktorsko zaščito, da smo res prepričani, da ne more noben udret in zdaj vključimo še fantastično glasbo. Zaščiteno, zaščiteno.
0: Vse je treba danes zaščititi.
1: Peter Gražo prihaja v nadaljevanju, pa Men at Work še pred peto, da ostanemo v našem ritmu, v ritmu pozitive.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V prometni nesreči na štajerski avtocesti umrl 36-letni motorist. Končni razrez v delovnih telesih državnega zbora pričakovati po petkovi seji kolegija. Vreme zvečer in po noči bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anemari Kekec. V prometni nesreči na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane je umrl 36-letni motorist. Po dosedaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil v zaščitno ograjo in padel. Ob tem se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Vodje poslanskih skupin so se na današnjem posvetu

0: Prevali v razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena še niso želeli komentirati. Končni razrez naj bi bil javnosti znan po petkovi seji kolegija predsednika državnega zbora. Po neuradnih informacijah pa bo v državnem zboru delovalo 23 delovnih teles. V strelskem incidentu v središču Linca na severu Avstrije so danes zgodaj popoldne umrle tri osebe, je potrdila avstrijska policija. Po poročanju avstrijskih medijev je starejši moški pred neko restauracijo najprej ubil dve ženski, nato je sodil še sebi. Domnevni storilec naj bi bil mož od ene od žrtev in oče druge. Mednarodni olimpijski komite je danes umaknil suspens in vse sankcije proti beloruskim športnikom. Ti bodo od danes dali lahko na vseh tekmovanjih nastopali s svojimi nacionalnimi simboli in tudi v ekipnih tekmovanjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Sankcije proti Rusiji ostajajo. Preverimo vreme, zvečer in ponoči bo večinoma jasno, več o vremenu jutri in v prihodnjih dneh Eva Bezik z Agencije za okolje.
1: Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče, zastoj je tam približno eno uro. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber komando, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konjicami. Zastoj so še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo in potem naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno na brezplačno 080 13 02. Srečno pot še naprej.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 čez 5. To je veselje, ljubezen, smeh, zabava, skratka takšne in drugačne emocije. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže,
2: oh, yeah.
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In Jan Plestanjak je včeraj sporočil ekstra pozitivno novico.
2: Oh, kaj? A se mu je končno uresničila ta njegova velika želja? A bo?
0: Kaj bo?
2: Ja, če bo, a bo postal očka?
0: A, to ne vem, vem pa, da ima novo.
2: Kaj?
0: Ja, izvemo po Gypsy Kings in Adele.
2: Novo ima.

0: fantastična, delo ritmo pozitivno. Dobrih 10 minut je čez peto, Luka, Nuša in Rok smo skupaj. Zdaj me pa res zanima. Rekla si, da ima jam plestenjak novo.
1: Ja.
0: Zdaj pa ne vem kaj, ali ženo, ali hišo, ali v čem gre.
1: Pesem. In to duet, šele nekaj ur je zunaj. Včeraj je na družbenih omrežjih objavil video, v katerem je povedal.
2: Pisal sem pesem, ki daje upanje vsem, ki so razočarani v ljubezni. Z besedam sem želel narisati eno luč na koncu tunela in zelo sem vesel, da sem to pesem lahko zapel skupaj skupino Flirt, ki je izjemna skupina. Jaz res upam, da boste začutili ta moment in upam, da vam bo pesem všeč. Prazna postelja.

0: Jan Plestenjak in Flirt je z odlično novo pesmijo za vse osamljene duše, da nas malo poboža in navda z upanjem.
1: Ja, absolutno, pa zapojemo, pa zaplešimo tudi tisti, ki nimamo prazne postele, grej. Je pa tako, ne, zagotovo je vsak izmed nas že kdaj občutil prav ta čustva, ki jih sproža ta pesem. Ej, bravo, Jan Plestenjak, bravo, Flirti, vrhunska naveza, res čudovito.
0: In tudi spot je čisto stilo bendovskega pop dueta, se zdi, da ko ga gledaš, kot da si na koncertu v prvi vrsti. Res top. To pa ni edina novost.
1: A ne?
0: Pomlad je prinesla ne samo visoke temperature, ampak prav naval nove glasbe. In zdaj, kdo jih ne pozna? Kupila si del mene, meniš kako boli. Tudi New Game Over se vrača z novo poletno energijo, vroči in strastni kot še nikoli. Z nami pa eden izmed članov, Stefanijo.
2: Jo, Stefanijo tukaj iz skupine New Game Over. Mi smo non-stop v ritmu pozitive.
0: Yeah!
2: In vi poslušate naš novi singel Povsod po tebi še diši.
3: Povsod po tebi še diši. Kot veš puščavi mankaš mi.
1: Vroče, ja.
0: Prav tako z novim video spotom mislim top. Sodoben zvok, močna emocija, skratka novo poglavje skupine in moram priznati, da so mi zdaj še bolj všečni, kot so mi bili včasih. Ker v prvih uspehih, ne, takrat so bili še mulci, ampak zdaj pa prav zreli in pa še vseeno energični. Ne, tako da komaj čakam, da jih slišim in vidim že.
1: Nuša, jaz mislim, da so že vsi zasedeni ti iz novega Game Overja, tako da ne se preveč navduševati, Nuša.
0: Lahko pa poslušam.
1: Lahko gledaš, pa poslušaš lahko. Pa fantaziraš. Lahko veliko.

0: Ovako ne mogu dalje, fantastičan duet Kemal Monteno in Daniela v ritmu pozitive. Če pa meni kdo reče, da ne gre več tako naprej, pa rečem, potem pa še malo bolj potisni, pa bo šlo. Saj veste, smeh je pol zdravja, tako da hihi. In če tudi štarteš na silo...
1: Ja, ali pa iz vljudnosti v tem primeru.
0: No, na koncu privede do pravega iskrenega smeha, če pa nam slučajno kdaj pa res ni do smeha, pa tudi prav, ker potem pa je najverjetneje čas za romantiko.

Pa tudi najbolj predvajana slovenska pevka pri nas, Nina Bušar, bo z nami in Lučuša Maknili še predtem za popolni užitek v našem ritmu.

0: Turistično društvo Podlehnik vas to soboto vabi na 26. tradicionalni pohod po občini Podlehnik. Zbirališče, večnamenski kulturno-turistični center ob 9. uri. Med potjo bodo krajši postanki, zaključek pohoda, etnološki in viničarski muzej na Gorci. Poskrbljeno bo za hrano, napitke in glasbo. Pridružite se, veselo bo!
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparaj ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Veš, da so prleki izumili na pravo, s kjero vidi skozi zid?
6: Vem, reče se je.
5: Okno, kako ti to veš?
6: Ja, ti si mi povedal.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: Zvezde med zvezdami.
9: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
8: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilček.
10: Slovenca prav, pa ja ne bo postala.

0: din Cara Fortuna. In Polka Koliki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V občini Duplek se je zgodila pomembna menjava na vrhu občinske uprave. Vodenje je prevzel Robert Levstek. Na položaju je nasledil dolgoletno direktorico Natalijo Jakopec, ki je šla v zasebne vode. Občini Kidričevo bodo preplastili cesto, ki povezuje Cirkovce in tamkajšnjo traktorsko kolesarsko pot. Gre za cestni odsek v dolžini 800 metrov in širini 3,5 metra. Dela bodo potekala v dveh slojih.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Laško, Celje in Slovenska Bistrica, pa tudi Polzela in Lenart 22 stopinj, Krško in Velenje 21, Črnomelj pa 18. Jutri zjutraj bo okrog 8, čez dan do največ 23 stopinj. Če ste jutri prosti in se odpravljate v hribe, tam je možno še kakšna ploha popoldan, drugače pa je pred nami sončen petek z nekaj oblaki in tudi vikend bo v tem stilu idealno za sprobat kak nov recept na roštilju ali kotlu.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Dobre novice, posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice so odstranili. Edino zaprt je še vseeno vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Ja, par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive, pomlad je tukaj, z njo pa tudi renovacija doma.
1: O, moj bog, ja, čas renovacije doma oziroma čas, ko si ženske zmislite, kaj vse bi spremenile, mi moški pa moramo delati. No. Čist nič nekoma čakam, da slišim za te nove trende doma, sorry.
0: Ampak ne. Res nove trende popestritev je čist easy. Vrnile so se tapete.
1: O, moj bog.
0: Tak da v spredju niso več samo hladne, popolnoma bele stene, ampak bolj tople domače zgodbe tapet. Tako, naravni motivi so najbolj aktualni listi, cvetlice, nežni rastlinski vzorci, pa tudi umirjene zemeljske barve, kot so recimo bež, peščena ali topla zelena in mehki odtenki rjave. Jaz priznam, da sem zelo vesela, da se vračajo, ker se mi zdi, da dajo res en tak občutek topline in tudi prebodijo spomine na tisti čas, ko sem kot otrok stala v stari babičini sobi.
1: Čist tak dober občutek, ti pa lahko da tudi glasba in to brez vrtanja in brez renovacije.

0: dobrodošli v ritem pozitive. 15 je do 6. In če se danes odpravite na sprehod v naravo, si lahko nagledate cvetove bezga. Letos je zacvetel zelo zgodaj, ampak sem pa prebrala, da strokovnjaki svetujejo, da ga nabiramo v suhem vremenu pozno dopoldne ali zgodaj opoldne, ker takrat ima tisto polno aromo. Zdaj, če ga nabiramo recimo danes takoj po dežju, bo aroma šipkejša. Okay. Tako da zdaj si ga nagledamo, kje cveti ob suhem vremenu, potem pa akcija. In že imamo zaloge za odličen domač bezgov čaj ali sok.
1: Jaz si bom pa danes kar privoščil večnuša in energetski sok, zato ker večer se šele začenja. Vi pa, kakor vam srce poželi, se vete, naredite si večer krasen, strasten, glavno, da karkoli delate, da delate s srcem.
0: To ja, pa da poslušate odlično glasbo, samo to bi še dodala. Drugače si zelo lepo povedal.
1: Ja, glasba pa itak prihaja vrhunska za še en dan v paradižu.

0: Ja, Just Another Day, una delle Vanin Jones e Kadabo, z nami pa Kralj Dalmacije Oliver Dragojevič v navezi z legendarnim Gibonijem, še pred tem pa Chris Norman. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. V Ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje v evidenca brezposelnih beležili manj oseb. V rezidenci pod gradom na Ptuju do leta 2028 18 sodobnih stanovanj. V Gereči vasi veseli novega asfalta, urejene bankine in zasaditve ob cesti. Nova ravnateljica vrtca Ormož bo Petra Ozmec. V Cirkulanah veliko pozornosti namenjajo pripravi različne dokumentacije. Najemnike 25 parkirišč pri trgovini Špar v Rabelči vasi na Ptuju izbral žreb. Preglejmo podrobneje. V Ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje so v aprilu beležili nižjo brezposelnost kot minule mesece. Več pa so tudi zaposlovali, v katerih panogah, pojasni direktor Tomaž Žirovnik.
4: Ja, še zmeraj je pri nas najbolj aktualna, se pravi, kovinsko-predelovalna industrija, se pravi, predelovalne dejavnosti, tudi živilska industrija. Vemo, da imamo tukaj veliko podjetje na našem koncu, ki je pomlad res taka sezona zaposlovanja. Tudi druge branže, transport, gostinstvo, mogoče nekaj in trgovina, to se pozna poslovne dejavnosti, zdravstvo ima velike potrebe, socialno varstvo, se pravi, to

0: kar govorimo že zadnjih nekaj mesecev ali pa celo leto dve, je aktualno tudi sedaj.
1: V zadnjih mesecih pa v evidencah brezposelnih ostaja več mladih iskalcev zaposlitev, še dodaja direktor Žirovnik. Na Ptuju bodo v nekdani rdeči šoli v Rajčevi ulici v prihodnjih dveh letih uredili nova sodobna stanovanja. Investitor FET nepremičnine je gradbeno dovolenje za preureditev več let prazne stavbe že pridobil, je za Radio Ptuj povedal Juri Mergedoš. Kako daleč so zdeli?
2: Zdaj smo pri pripravljalni, v septembru pa začnemo malo bolj podirati in tak dalje.
1: Rušili bodo zadnji del objekta, kjer bodo namestili dvigalo. V rezidenci pod gradom, kot se bo imenoval obnovljeni objekt, bodo stanovanja namenjena vsem generacijam, je poudaril Mergedoš.
2: 18 stanovanj, cirka od 60 pa do 170 kvadratov. Bojo igrala tudi veni, tako da tudi mladi dobrodošli.
1: Stanovanje v petih etažah s kletno srambo in parkirnim prostorom so že na prodaj. Cene se gibljajo od 228 tisoč do 610 tisoč evrov. Kupcem bodo predana predvidoma do 1. septembra leta 2028. Svet zavoda vrtca Ormož je opravil postopek izbire novega ravnatelja. Na razpis sta se prijavili dve kandidatki, dosedanja ravnateljica Simona Meško ter Petra Ozmec, ki je bila doslej sicer tudi članica sveta zavoda. V okviru postopkov so mnenja obeh kandidatka podali svet staršev, ustanovitelj, torej občina Ormož in zgojiteljski zbor, pojasni predsednica sveta zavoda Žana Miličković.
3: Tukaj se je izkazovala podpora obema kandidatkama strani občine oziroma ustanovitelja, deljena podpora kandidatkama strani zaposlenih, pri čemer je sicer nekoliko večjo podporo prejela dosedanja ravnateljica, starši pa so soglasno podprli drugo kandidatko. Na osnovi prejetih mnenj je svet zavoda izvedel glasovanje za izbiro oziroma imenovanje ravnateljice za novo mandatno obdobje. Izbrana je bila kandidatka gospa Petra Ozmec.
1: Petra Ozmec bo z delom pričela s 1. avgustom. Dosedanji ravnateljici pa s pretekom mandata preneha delovno razmerje v vrtcu. Občini Cirkulane je v teku precej postopkov, ki pomenijo pripravo dokumentacije za projekte, ki jih bodo izvajali v prihodnjih letih. Županja Antonija Žumbar pove.
4: Delamo celostno prometno strategijo, potem naročili smo iz pripravo hidrološko-hidravlične študije za občino Cirkulane, da bo potem tudi gradnja za vse enostavnejša in hitrejša. Pripravljamo projekte za kolesarsko stezo, dobili smo tudi za razpis za prizidek v osnovni šoli, ampak to bo naslednje leto, prav tako izvedba projekta zelene infrastrukture, to bo v naslednjem letu.
1: V teku so tudi spremembe odloka o prostorskem planu. V Gereči vasi so veseli novega asfalta, urejenih bankin in zaseditve ob cesti, pove predsednik vaškega odbora Marjan Rozman.
5: Ker je stresa bila dotrajana in imamo na novo vaško središče tu in smo res hvaležni, da se to uredilo. To je pa koli 800 tisoč metrov. Zasadili smo pa tako neko cvetočo, živo mejo odporno na vse, na mraz in na vročino.
1: Otvoritev okoli 250 tisoč evrov vredne pridobitve z Združenjem vašanov in gostov bo v Gereči vasi jutri v petek ob 16. uri. V ptujskih javnih službah so zadnji mesec dni sprejemali vloge za najem 25 parkirišč, ki jih je na voljo bližnjim stanovalcem pripravljen odstopiti Spar pri svoji trgovini v Rabeljči vasi na Ptuju. To število je v skladu s standardi Spara glede na njihove potrebe, je pojasnil direktor javne službe Alen Hodnik.
6: Ker pa je povpraševanja bilo več kot to, smo seveda morali najti neko pošteno rešitev, ki bi tudi bila nekako zadovoljiva za vse tiste, ki mogoče ne bodo dobili parkirišča vse takoj na začetku. Upravili smo torej na ključni žreb. 25 parkirišč, kolikor jih imamo na voljo, bomo tako dali v uporabo, z uporabniki sklenili pogodbo. Vkolikor pa bo prihajalo pač do nekih odpovedi, sprememb, pa potem po tej vrstnem redu vsi tisti, ki trenutno niso ali pa ne bodo dobili parkirišča, bo potem oni na vrsti.
1: Za najem parkirišč se je potegovalo 32 občanov. Spar manjka sedem trenutno ne more odstopiti, je še dodal Hodnik. Mariborski Gorski policisti, motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini včeraj skupaj z motoristi, reševalci in vojaškimi policisti na motorji pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Kot pravijo na policijski upravi Maribor, so razmere na cestah ob začetku sezone zahtevnejše, saj je asfalt še hladen, oprijem pneumatik slabši, na vozišči pa so pogosto prisotni pesek in poškodbe od zimskega obdobja. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijeten četrtek.
7: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: νήσω μέτρη. Obvestila na Radio Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 11. maja. V Kidričevem pri vrtcu pa med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13. uro. A pa če pri trgovini obišče med 14. in 14.30, Kungoto pri vaškem domu med 15. in 15.30, Starošince pri gasilskem domu med 16. in 16.30, ter Šikole pri trgovini med 16.45 in 17.15. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Obenem sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 82. letu se je poslovil Stanislav Jurenec iz Praprotnikove ulice 9 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 8. maja ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 82. letu se je poslovil Stanislav Jurenec iz Praprotnikove ulice 9 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 8. maja ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhlje 64A. Pogreb bo jutri, 8. maja ob 16. uri na Novem Ptujskem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico jutri ob 14. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhlje 64A. Pogreb bo jutri, 8. maja ob 16. uri na Novem Ptujskem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico jutri ob 14. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Veš, da so prlek izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Kako se je pa te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Turistični vodniki imajo pomembno vlogo v turizmu, saj obiskovalcem predstavljajo kulturno dediščino, zgodovino, znamenitosti in pa tudi posebnosti posameznih krajev. Se svojim znanjem, komunikacijo in prijaznostjo poskrbijo, da turisti doživijo kraj na zanimiv in nepozaben način. Ko ljudje slišijo besedo turistični vodnik, pa običajno pomislijo na nekoga, ki pač stoji pred skupino in našteva letnice ali pa vodi ljudi od ene znamenitosti do druge. V resnici pa je vodnik veliko več kot samo to. Tudi mi smo danes povabili k nam na Ptuju zelo znanega in priljubljenega vodnika, mnogi ga poznate tudi iz TikToka, kjer predstavlja različne znamenitosti, Gregor Valentan je z nami, lepo pozdravljen. Kaj bi vi rekli, kdo je turistični vodnik?
2: Lokalni vodnik je dejansko v prvi vrsti pripovedovalec zgodb. Seveda pokažemo znamenitosti, kot so recimo pri nas grad, samostana ali mestni stolp, ampak tisto, kar obiskovalce dejansko pritegne, pa so zgodbe, ki stojijo za temi kraji oziroma znamenitostmi in prav te zgodbe naredijo mesto živo. Skratka, ko turist pride v mesto sam, pogosto vidi le stavbe ali neke ostanke, predmete iz preteklosti, ko pa mesto spoznava z vodnikom, začne razumeti, kaj se tukaj dogajalo, kdo so bili ljudje, ki so živeli v teh hišah, kakšne legende so povezane s krajem in zakaj je mesto dejansko takšno, kot je danes. Tu ima pri tem eno veliko prednost, to je mesto z izjemno dolgo zgodovino. Veliko obiskovalcev preseneti že podatek, da je Ptuj najstarejše mesto v Sloveniji. V rimskem času se je mesto imenovalo Poetovio, ki je bilo eno pomembnejših mest v tem delu rimskega imperija.
1: Zakaj ste se pa vi, na primer, odločili postati prav vodnik?
2: V bistvu zaradi tega, ker sem želel spoznati Ptuj malo od blizu, se več naučiti o njem, o njegovi zgodovini, pa ker tudi sam imam zelo rad zgodovino in rad povezujem tudi zgodovinska dejstva, še mogoče tudi svetovno zgodovino in je prav zanimivo včasih, kakve sporednice lahko tukaj poveže skupaj.
1: Torej je mesto Ptuj in njegova bogata zgodovina kriva, da ste vi to danes po poklicu?
2: Ptuj v prvi vrsti, potem zgodovina, tretja zadeva pa bi seveda izpostavil je delo z ljudmi.
1: Kako pa je kaj z znanjem tujih jezikov? Ti so namreč v vašem poklicu skoraj da na prvem mestu, ne?
2: Ja, v bistvu po pravici povedano, več jezikov znaš, več skupin imaš, tudi poznaš več različnih kultur, večjim skupinam lahko razkažeš mesto in tudi kar se tiče posla, tvoj posel je lahko malo večji kot recimo, če si omejen samo na en ali pa dva tuje jezika.
1: Kako pa sploh postaneš v bistvu turistični vodnik? Je za to potrebna kakšna posebna šola oziroma izobraževanje? Ali?
2: Ja, gre se skozi proces izobraževanja, ki ga organizira ponavadi javni zavod tukaj na Ptuju in potem se skozi ure teoretično in tudi praktično izobražuješ. Teoretično se spoznava s splošno zgodovino, z zgodovino kraja, potem pa praktično v bistvu skozi ulice mesta, kjer spozna stavbe, njihovo zgodovino in na koncu tega, ko se naučiš, pristopiš k izpitu in v bistvu dobiš en del poti, za katero si potem odgovoren v mestu recimo pri nas in odgovarjaš na vprašanja, predstaviš neko točko, komisija te oceni in ti na koncu pove, ali si naredil izpit ali pa ne.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes so v ospredju prav tisti, ki našo dediščino predstavljajo vsem turistom, domačim in tujcem, ter nam jo skušajo seveda približati na kar se da zanimiv način. Gregor Valentan je naš gost, prav tako turistični vodič. In Gregor, kaj bi vi rekli, kaj so tisti zabavni trenutki, ki ste jih morda vi doživeli kot vodnik?
2: Ena izmed mojih najljubših situacij je povezana z izgovorjavo imena Ptuj, ki dela tujcem kar težave. In enkrat mi je skupina, pa včasih tudi kak posameznik, samozavestno rekla, da imajo radi Ptuž. V tem trenutku jih malo hecno pogledaš, ampak ker seveda niso domačini, mogoče ne vejo, kako slovenščina zveni, ne? In potem sem jim rekel, da skoraj so zadeli, ampak če to rečejo domačino, jih bodo v bistvu malo čudno pogledali. In potem smo skupaj vadili, kako se pravilno izgovori Ptuj. In na koncu ture so nekateri že skoraj brez naglasa rekli pravilno, a nekaterim pa še vedno to delalo težave, ampak vseeno je bila to za njih kar ena taka mala zmaga. Taki trenutki naredijo vodenja res taka pristna, ker niso samo enosmeren prenos informacij, ampak interakcija, smeh in na koncu tudi povezovanje.
1: Kaj pa bi rekli, da trenutno najbolj pritegne turiste? Kaj vi opažate?
2: Ko vodim skupine, pogosto opazim, da ljudi najbolj pritegnejo prav povezave med preteklostjo in sedanjostjo, mogoče kake sporednice z njihovimi kraji, torej odkoder prihajajo. Naprimer, Orfejev spomenik na Slovenskem trgu jih zelo pritegne, ker je dejansko na prvi pogled to samo en velik kamnit marmornat blok, ko pa poveš, da gre za rimski nagrobnik in da tam stoji že skoraj 2000 let, pa se pogled nanj popolnoma spremeni in če še za nameček doda zraven legendo o Orfeju in Evridiki, je pa tudi to ena taka mala zmaga, ker še dodatno pritegneš ljudi z takim svetovno znanim mitom, bi lahko rekli. Zelo zanimivo pa je tudi opazovati, kaj turiste najbolj preseneti. Veliko jih ne pričakuje, da Ptuj kljub svoji majhnosti ima hkrati toliko zgodovine. Pogosto rečejo, da imajo občutek, ko da hodijo skozi odprt muzej. Ampak pomembno je poudariti, da Ptuj ni samo mesto muzej, da je to dejansko živo mesto, tukaj ljudje živimo, delamo, ustvarjamo in prav ta kombinacija zgodovine in vsakdanjega življenja daje mestu poseben čar.
1: Zmotno pa je verjetno mišljenje, da turistični vodniki predstavljate samo zgodovino in govorite letnice, je tako?
2: Ne, v bistvu predstavljamo tudi kulturo in tradicijo. Na Ptuju imamo na primer zelo znano pustno tradicijo skurenti, ki je danes prepoznana tudi širše po Evropi in svetu. Ko ljudem razložiš pomen teh mask, zvoncev in celotnega običaja, pogosto ugotovijo, da ne gre samo za festival, ampak za globoko zakoreninjeno tradicijo.
1: Še več podrobnosti o turističnih vodnikih izvemo v nadaljevanju, da je tako, da ostanite v naši družbi.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Meni prebudil si ogen, zdaj gorim. Poglej me, vidiš, da letim.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje. Danes se z Gregorjem Valentanom pogovarjamo o turističnih vodnikih, ki prav tako poskrbijo, da se ohranja naša dediščina. In če sedaj primerjava malce vodiče danes in nekoč, kaj bi rekli, kaj se je spremenilo? Oziroma, ali je morda danes lažje oziroma težje zadovoljiti turiste, kako je s tem?
2: Ja, v bistvu turizem se danes tudi precej spreminja. Ljudje ne iščejo več samo klasičnih ogledov, kot se jih mogoče nekoč, iščejo predvsem doživetja. Torej, želijo si nekaj, kar bodo si zapomnili na dolgi rok, torej neko zgodbo, občutek, predvsem pa neko dobro izkušnjo. Zato se tudi vodniki vedno bolj trudimo, da vodenja niso samo informativna, ampak tudi zanimiva in doživljajska. Vključujemo anekdote, manj znane zgodbe in tudi kakšne osebne izkušnje. Zelo zanimiv del tega dela so tudi sami ljudje. Kot vodnik srečaš obiskovalce z vseh koncev sveta in pogosto opazijo stvari, ki jih domačini sploh več ne vidimo, ker so nam tako vsakdanje in smo jih že čisto navajeni in preprosto jih zlahka prezremo. In ravno to je ena izmed lepših stvari tega poklica, da te vedno znova spomni, kako posebno mesto imaš.
1: Kakšne vrste vodnikov pa sploh poznamo? In če morda kar opišete, kakšne so razlike med vami?
2: V Sloveniji imamo nacionalne turistične vodnike, turistične spremljevalce in lokalne vodnike. Nacionalni vodniki lahko vodijo po celotni Sloveniji in pokrivajo širše območje, vodijo lahko tudi skupine v tujino in skupaj z njimi odkrivajo ter raziskujejo svet. Lokalni vodniki pa smo specializirani za določeno mesto ali regijo. Prednost lokalnega vodnika je v tem, da mesto res pozna v detajle, ne samo zgodovino, ampak tudi skrite zgodbe, posebnosti in tiste take male stvari, ki jih pogosto ne najdeš nikjer drugje. Ptuj ima poleg vsega tega tudi zelo prijetno vzdušje, mesto ni veliko, zato ga lahko obiskovalci raziskujejo sproščeno in včasih tudi hitro, če nimajo dovolj časa. Prehodijo se skozi stare ulice, obiščajo grad, se ustavijo na trgu, uživajo ob Dravi in tako naprej. In prav ta kombinacija zgodovine, zgodb in mirnega utripa je pogosto razlog, da se ljudje na Ptuj radi vračajo.
1: Kako pa je kaj z novimi odkriti, recimo? Mislim, ja ne vem, ali je to na vas, da jih vključite v svoje vodenje, ali kako sploh pridete do informacij o teh znamenitosti novih in tako naprej?
2: Zdaj skozi leto se pripravljajo razne izobraževanja, kakšni brezplačni dogodki, na katere je zelo priporočljivo, da greš, sploh če si vpet v lokalno sceno kot lokalni vodnik ali pa ponudnik, da zveš neke stvari, ki jih ponujaš ljudem in jih lahko tudi posledično potem tržiš, tako da v bistvu gre za neko odkrito deljenje informacij, včasih je pa treba tudi malo pobrskati po spletu, da vidiš, če so kje kakšni dogodki, predavanja in če ti je zanimivo, greš, se udeležiš, zveš kaj novega in lahko potem to znanje tudi uporabiš v praksi.
1: Kaj pa kakšna nevšečnost, ki jo doživite vodniki na ali pa pri vodenju?
2: Ker delaš z ljudmi, zna delo vodnika biti včasih malo naporno in pa tudi razni faktori vplivajo, da se mogoče kdaj skupina ne pojavi ob navedenem terminu ali pa ti odpovejo vodenje zaradi nekih vremenskih vplivov ali pa kakšnih drugih stvari, ki pač pridejo vmes. V takih trenutkih se malo pomeni sam sabo, se ne jeziš, se nasmehneš, greš veselo naprej v svoj dan, ker delo z ljudmi itak ima dosti prednosti in vsaka nova skupina ti prinese tudi neko novo izkušnjo oziroma doživetje.
1: Bi še kaj poudarili za na konec morda?
2: Na koncu bi poudaril še to, lokalni vodniki nismo samo tisti, ki nekaj razlagamo, smo tudi nekakšni ambasadori mesta. Naš cilj je, da obiskovalci odidejo z dobrim občutkom in lepim spominom. In če se še enkrat vrnejo ali pa mesto priporočijo naprej, potem vemo, da smo svoje delo res dobro opravili. Vedno pa rad zaključim z eno mislijo. Google ti lahko pove, kaj vidiš, lokalni vodnik pa ti pove, zakaj je to sploh zanimivo.
1: Super ste tole povedali in najlepša hvala za vaš čas in hvala, ker širite našo dediščino tudi med turiste, ki nas obiščejo. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Od
0: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Radio Ptuj. Prave informacije zame.
1: Dobar dan. Čas je za
0: novice iz Podravja na Radio Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Dela v urgentnem centru v Ptujski bolnišnici potekajo po planu. Bliža se celovita prenova Volkmerjeve ceste na Ptuju. Povratek na ceste naj bo za motoriste postopen, svetujejo policisti motoristi. Preglejmo podrobneje. V Ptujski bolnišnici pospešeno prenavljajo prvo nadstropje urgentnega centra in kletne prostore. Zaradi gradbenih del so že morali reorganizirati zdravstveno delo in prilagoditi dostop do posameznih ambulant. Naložba je sicer vredna dobrih 15 milijonov evrov, kako potekajo dela pa direktorica Anica Užmah.
3: Delo gre po terminskem planu, vse zaenkrat je po načrtih, seveda je nekoliko moteno delo zdravnikov v smislu, da je tu prisoten ropot, prah in te stvari, ampak vse zadeve usklajujejo, tako da načeloma tudi z izvajalcem nimamo nobenih težav in se dejansko vse dogovorimo, tako da je čist brez težav in trenutno vse po planu. Prva faza je izgradnja centralno operacijskega bloka, se pravi 4 operacijskih dvoran, stene so postavljene, trenutno smo v izboru tal in keramike, tako da so dejansko zapirajo stene in se pripravlja že za jesensko selitev.
2: Je še pojasnila direktorica Anica Užmah. Na Ptuju je kmalo pričakovati odprtje novega večjega gradbišča, saj se bliža celovita prenova Volkmerjeve ceste, kjer bodo dela potekala fazno. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: Maj-juni bo pričetek te izvedbe. To smo prijavili na CTN. Projekt je ocenjen na 4,1 milijona, od tega si obetamo 3,26 milijona evropskih sredstev. 850 tisoč nekje bo pa iz občinskega proračuna. Gre za celovito prenovo, gre za urejanje kolesarskih poti, pločnikov, cestišča. Pri tem smo morali tudi zaradi pravil in zakonodaje bomo spremenili tudi uvoz k ljudeviti pivki, ker tudi ta ni zdaj po standardih tako, kot bi moral biti.
2: Urejalo pa se bo tudi območje pri kioskih na Volkmerjevi, je še napovedala Gajškova pred začetki del, ki bodo predvidoma trajala leto dni. Brnenje motorjev na naši cesta že napoveduje motoristično sezono. Denis Hercog, pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj.
5: Naj bo povratek na cesto za motoriste postopen, kar pomeni, da ne začnemo z agresivno vožnjo. Prvih nekaj voženj naj bo bolj umirjenih, recimo, da se naredi nek občutek za motor, zaviranje in novinke.

0: bodo seveda temu prilagojeni. Drugo stvar, kar bi mogoče poudaril, je, da se preveri motor, kar pomeni pneumatike, preverimo, če so ustrezne za novo sezono, kar se tiče obrabe, tlaka, zavore, veriga, luči in recimo smer ukazi, s tem mogoče dajemo neko vidnost še ostalim udeležencem.
1: Vidnost je zelo pomembna, zato Herzog motoristom svetuje, da oblečajo tudi svetlejša in bolj vidna oblačila. Spremljali ste novice iz Podravja. V informativnem programu Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnjak, ki vam želim prijetno nadaljevanje dneva.